0: ekipama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izminski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, zbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako zbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo... do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Please sing Jingle Bells for me.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
4: Ono zaraz vidbuvaje se.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja EU stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja. vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izminski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Rendulić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

U la la la, kako je lijepo početi dan sa la la la, ovako jednostavne pjesmice, tiru liru, firu liru, miru liru, kažu da je najbolji dan za, najbolji način za početak dana, vjernici kažu da je molitva, liječnici kažu da je šetnja, pa ako imate vremena jutros, prošetajte moleći se, da stignete odšetati to što ste naumili, da ne iskoči kakav meniskus ili hernija ili nešto drugo. Ima i onih, a takih vas je vjerojatno najviše, jer ponedjeljak je nekako, onako, genetski smo predodređeni da baš ne volimo ponedjeljak, koji sigurno potpisujete, kako sam jučer pročitao, kaže, ima ljudi koji mogu pričati čim se probude. A ja čim se probudim, poželim ubiti takve ljude. Samog ću sebe ubiti. Ne morate vi, ali vam želim da imate neke bolje osjećaje od toga da nekome naudite ili da nečemu naudite, pa čak i samima sebi. Preživjeli ste 28-9 toplinskih, toplotnih udara, valova, pa zašto ne biste dočekali još jednu jesen svog života? Kako nestvarno izgleda ta riječ jesen. Ajde, zima, to znamo da će nam se dogoditi jer smo imali gadno ljeto, pa će vjerojatno i zima biti gadna, a možda i neće, a možda i hoće, a možda su u bunaru, a možda su u šumi. A proljeće, to smo zaboravili već kako izgleda. Ali zato, ljeto, sunce, pjesak, more, bušotine, a usto kažu neki stručnjaci, iako ne znam kako to znaju, s obzirom da teško predvide kišu za 3 ili 4 dana, prognoziraju je pa promaše, kažu da je ovo najhladnije ljeto u idućih 100 godina. Jedva čekam vidjet za tih 100 godina da li će mi biti ovako vruće. Vjerujem da ste se noćas ipak malo naspavali, još nam je i pušikalo usput, danas opet neće biti nešto prevruće, da će se živjeti, a i kraj je kolovoza, vjerujem da vas je dosta još uvijek na zasluženim ili manje zasluženim godišnjim odmorima, da uživate u svemu onome što nosi odmor od posla, od medija, od vijesti, od rodbine i od svega onoga što vas inače nervira. 6 sati i 7 minuta, Voljen Korić, Goran Banić i Robert Ferlin žele vam dobro jutro.

kraj svijeta, kakvog znamo, pjevaju Ajrijemovci, ali kažu oni da su zadovoljni. Pa ajmo i mi biti zadovoljni. 6 sati i 10 minuta, pretežno vedro očekuje nas danas sa nešto bure koja će biti malo umjerena, pa će onda jačati, pa će onda slabiti, pa će doći jugo i tako, izmjena, ko uzbrdice i nizbrdice, imali više uzbrdice ili nizbrdice, pušili nam češće bura ili jugo. Temperature jutros, odnosno danas, u unutrašnjosti od 26 do 30, na moru između 30 i 34 stupnje.

Da, mi isto mislimo da smo totalno drugčiji od drugih, a zapravo znamo da smo isti, jer što vam najviše treba ujutro? Servisne informacije, dobro, kava, WC, četkice za zube i sve ono o čemu znamo kako se koristi jutros. Delnice 12, Pula obrnuto 21, Rab 22, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj 24, Senj 25. Nekih većih problema jutros u prometu nema, iako ponedjeljak je, a za ponedjeljak govore da je nova subota što se prometa tiče, pa ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. Za sada sve uglavnom čisto i prohodno.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: I jutro se vozimo dalje uz Hrvatski autoklub u kojemu nas jutro čeka dežurna Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Koliko vidim na stranicama Haka, gužva izgleda ova ljetna turistička malo popušta, jer prošli ponedjeljci su bili dosta gusti.
2: Pa vjerujemo da će biti tijekom dana, ipak je još uvijek 6 sati i 20 minuta, nema za sada gužvi, promet je slabijeg intenziteta na gotovo svim cestama, jača će sada ujutro prije svega na gradskim cestama, obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Tijekom dana pojačan promet očekuje se osim kroz gradove i na Jadranskoj magistrale, otoku Krku, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, autocesti A1 u oba smjera, isto tako autocesti A6 Rijeka Zagreb i na ostalim važnijim prometnim pravcima kolone u pokretu i zastoji osim u zonama radova, mogući su i na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplata. Vozače molimo prije svega da se na vrijeme informiraju o stanju u prometu, ukoliko tijekom dana bude kolona, kako bi mogli koristiti obilazne pravce. Naravno da tijekom vožnje, osobito kolonama, održavaju sigurnost i razmak između vozila. Pripaze isto tako ukoliko dođe do izvanrednih situacija na autocestama da formiraju hitni koridor. Bilo je takvih situacija ovih dana, osobito u subotu, tako da hitni koridor znači da vozila u lijevoj traci pomiču se krajnje lijevo, vozila u desnoj traci krajnje desno, kako bi se omogućio prolaz hitnim službama. Još jednom napominjemo da je vožnja zaustavnim trakom strogo zabranjena. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros pojačan je već sada promet osobnih, ali i teretnih vozila na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom te Crnom Gorom. Čekanja su zabilježena na graničnom prilazu Gornji Varoš u putničkom prometu, na ulazu u Hrvatsku čeka se oko sat i pol. Na tovarniku u teretnom prometu ulazak 2 sata, na Slavonskom Brodu 1 sat, isto tako i na Maljevcu za putnički promet. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Sandra, hvala lijepa i do slušanja poslije podne.
2: Pozdrav, do slušanja.

Točno 6 sati i 30 minuta, točno 24. dan kolovoza i točno vrijeme za servisne informacije kojih, Bogu hvala, danas nema nešto previše, nema nekih upozorenja. Što se vremena tiče, moglo bi nas i danas poslužiti, ali onako jedno pravo, normalno ljetno vrijeme, jutros Delnice 12, Pula 21, Rab 22, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj 24 i Senj 25 stupnjeva. Ponedjeljak će nam biti pretežno vedar, na večer postupni porast na oblake sa zapada, temperature danas od 26 do 30 u Gorskom Kotaru i Lici između 30 i 34 stupnja u Istri i Hrvatskome Primorju. Što se najavljenih isključenja i radova tiče, bez vode će danas u Rijeci biti ulica Braće Horvatić, i to cijela, od 8.30 do 13, i Kumičićeva, broj 61/1, također od 8.30 do 13 sati. Pa onda bez struje, u Rijeci Turanski put, brojevi 5 do 32 i Tenčićevo, brojevi 1 do 13, te Turan 1 do 20 su brojevi, a vrijeme kad ste bez struje je od 8.30 do 13 sati. I jedna kratka najava za Gorski Kotar, točnije Vrbovsko, Senjsko danas bez struje, brojevi 8 do 66, od 8 do 14 sati.

0: Ne, pa i Only New, kad bi samo znao moj Tome Jones što Radio Rijeka jutros planira odraditi u svome programu, ali neću tebi reći, reći ću onima koji su na 102.7, 147, 95.1. Danas ćemo naravno, jer je ponedjeljak, pričati o sportu. Rijeka je jučer u poprilično napeto i čudnoj utakmici ipak uspjela pobijediti susede iz Istre, odnosno iz Pule. Na kraju je bilo 3-2. Pričat ćemo naravno o tome pod stijenama Kantride. Počela nam je i druga liga, Orijentaši i Opatijci su u pogonu, pa ćemo se malo dotaknuti i njih. A drugi naš košarkaški premijer ligaš Depolink Škrljevo započeo je pripreme za povratničku sezonu u najvišem rangu hrvatske košarke, u koji su se vratili nakon dvije sezone, pa ćemo čuti razgovor vezan uz to. To je ono što će biti. A ono što je bilo, vijest koja svakako privlači pažnju, ne znam jeste li znali, da u Hrvatskoj imamo ne male leteće medvjediće, nego male čisteće medvjediće. E pa, ekološka udruga Čisteći medvjedići i Rok Otok pokrenuli su akciju Baci čik u koš. Kad smo već kod košarke, u tom su razdoblju, kaže, kroz desetke takozvanih čikolova skupili više od 400.000 opušaka. U subotu su čistili u Novoj Kapeli i tamo skupili frapantnih 8.500 opušaka, što je neslavni rekord za ovo područje. U čikolovu su sudjelovala čak 23 medvjedića, od kojih su velika većina djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi. I da nisi li... Meni to malo liči na iskorištavanje djece. Ovi stari hitaju, a dica onda beru. Dok ne narastu, a narasli su opet ovo ljeto, uskoro ih očekuje škola, uskoro vas očekuju nove nervoze, novi troškovi, novi profesori, novi nastavnici, nova znanja. A kad smo kod znanja, znamo da otpad ubija, naročito to posljednjih dana znaju Ličani. Ne znam da li se od rata još govorilo toliko o Gospiću i o Lici, pa evo primjera da otpad ubija, i to na najgori mogući način. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje, Konakri, usmrtio je 30 ljudi, priopćila je vlada jučer, nakon što su obilne noćne kiše uzrokovale urušavanje goleme hrpe otpada koja je zatrpala obližnje šatore i barake. Zamisli životnu situaciju u kojoj na ogromnom otpadu tražiš način da preživiš, a onda zbog kiše partiš. Kažu da je kod nas prosječna plaća došla na 1550 eura, iako to vam je ona priča o sarmi, neki jedu kupusa, neki jedu meso. U Gvineji, prema izvješću Svjetske banke, objavljenom prije nekoliko mjeseci, 3,7 milijuna od 15 milijuna, znači petina otprilike, stanovnika živi s manje od 4,20 dolara dnevno. Kad na brzinu zbrojiš, pomnožiš, ispada 120, 130 dolara mjesečno. A mi soma i po eura mjesečno. A di ste Gvinejci?
1: Slušaj, ja sam Dana Kacaljuta, ti si stari morski vuk.
2: Sporsika, pas!

6:43, kad pričamo o budućnosti, jer dosta smo gledali u prošlost. Evo, primjer kakva nam je zemlja jutros ili danas. Imamo čak dvije konferencije za novinare, jedna je u Krapini vezana na temu odlagališta otpada u Poznanovcu, a druga je tu kod nas u Marčeljima, konferencija za novinare saborskih zastupnika Mosta o temi kakav otpad iz Hrvatske stiže na Marišćinu. I onda pogledaš najavu događaja pod kulturom. U najavi kulture za ponedjeljak 24. kolovoza nema važnijih događaja za najaviti. Smeće je naš život. Smeće je naša sadašnjost i budućnost.

Ide on njoj, ide Radio Rijeci, naravno. 15 minuta do 7, vesel vikend je bio iza nas, na grobniku krasni automobili, hrpa ljudi, malih, velikih, djece uživali su u paklenim mašinama, u Istri su uživali u paklenim konjima, kako je to teklo, kako je to hitalo i ko je pobjedio od njih 16, najstariji, bez starca nema udarca. Čestitke još jedan put Maksimilijanu Rojniću, jako puno i riječkih tabelica je viđeno tamo, tako da skoro da si mislim da bi mogli možda se pobratimiti s tim Istrijanima, s Barbancima, podržati jednu trku na prstenac na Korzu. Bilo bi zanimljivo, pa kad možemo imati one skejtove na rivi, zašto ne bi imali i konje na Korzu? Još malo ćemo imati više pasa na Korzu nego ljudi, pa dodajmo malo i konja. 12 minuta do 7, ponedjeljak, na današnji dan rođena je Sanda Dubravčić. Aha, ko se nje sjeća, već je star. Na današnji dan rođena nam je Ljiljana Nikolovska, prva pjevačica grupe Magazin, a sjećate se ono, dva zrna grožđa, Niko Nikola, Put putujem, joj, hit za hitom. Ali dobro, ajmo pustiti Lauru Pauzini malo, i ona je sigurno rođena neki od dana u ovoj godini.

Predaj se, Laura. I surrender. 10 minuta do 7. Danas nam je Sveti Bartol, pa će biti jako zanimljivo. Vidiš, nije prazan ovaj ponedjeljak, kao što obično znaju biti. U Čavlima Sveti Bartol je zaštitnik općine Čavle. Slijedi 16. Bartojski kotlić. Maće se lipo jest. Imaće i žiri. Ma bitno da se ljudi druže. U Mošćeničkoj Dražgi družit će se sa ljubitelji oldtimer vozila, jer tamo stižu automobilski klasici na rivu. U Mošćeničkoj Dragi u Opatiji nastupa klapa Baladur. Dakle, sasvim dovoljno događaja da i danas, ako kojim slučajem nemate posla, ili ako ga imate, da se malo odete opustiti negdje među ljude i da vam ovaj ponedjeljak počne bitno drugačije, i to bitno bolje ako je ikako moguće, nego što će počinjati neki koji će uslijediti kada ponovno postanemo najkišovitiji grad u Europi. Ako se to ikada uopće dogodi više.

Kako je lijepo kada neko poljubi ovako, pa makar i preko radija. Evo vam jedna pusica, 6 minuta do 7 sati, vama koji ste se tek probudili. Želimo dobar ulazak u tjedan, dobar ulazak u ponedjeljak. Imate razloga biti sretni zbog vremena, bit će nam pretežno vedro, bit će nam temperature do 30 u unutrašnjosti, do 34 na moru. Jutros smo još uvijek poprilično friški, da se i disati zbog burice, u Delnicama 12, u Rijeci 23, slijede nam malo reklama, a onda i vijesti iz svijeta, iz zemlje, jutarnja kronika Hrvatskog radija.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojimo iz emisije.
3: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
3: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
4: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četvrogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
5: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
6: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
7: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
3: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
0: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
3: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
3: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
3: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
3: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
15: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio vjeli te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu stojiti, po cijeni Hajduk mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no.
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završila je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Šigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Koptuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolji od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
24: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda

je s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće, Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14, Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15, Bilogora 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Malinska 19, Ploče, Pula, Zračna Luka 21, Rab, Zadar 22, Rijeka, Rovinj, Šibenik 23, Makarska, Mali Lošinj, Split 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. 236. jutro 2026. nam je, dobro vam jutro, pretežno vedro jutro, a takav će nam biti i dan s temperaturama do 30 stupnjeva u unutrašnjosti, između 30 i 34 uz more. Delničani su se jutros probudili sa 11 ili na 11 stupnjeva, Rabi, Pula 22, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj 24, Senj 25 stupnjeva. Ceste su nam za sada uglavnom prohodne i nema nekih većih gužvi, osim na nekim uobičajenim mjestima, primjerice autocesta A2 Zagreb-Macelj, kolona na čvoru Zagreb, u smjeru Zagreba duga je već 4 km. Tako da, ako ste kojim slučajem, a još je rano i sezone i dalje godišnjih odmora za mnoge, ne za sve naravno, ali ako ste zaglavili u kakvoj gužvici u gradu ili na riječkoj obilaznici, ne uzbuđujte se, nema ništa tako dugačko kao što je kod Zagreba. A usput kad smo kod prometa, zanimljivo, na Školjiću ekipa radi punom parom izgleda, jer parking je već pun, nema mjesta. U Zagradu B imate još samo 5 slobodnih, jeftinijih mjesta od Zagrada A, a na Delti još uvijek 77. Ali i to će vrlo vjerojatno do 8 sati biti puno, pa ćete morati tražiti ove nešto malo skuplje parkinge, ali može vam se, kad već imate za skupi benzin, onda morate imati i za skupi parking. Sigurno ste mi se sad spomenuli cijele familije, hvala vam. Bez vode danas od 8.30 do 13 u Rijeci, Braće Horvatić cijela ulica i Kumičićeva broj 61/1, dakle bez vode od 8.30 do 13 sati. Bez struje u Rijeci, ulica Tenčićevo, brojevi 1 do 13 od 8.30 do 13. U istom tom terminu bez struje Turanski put, brojevi 5 do 9a, pa onda 15 do 32. I ulica Turan, brojevi 1 do 20, također bez struje od 8.30 do 13. I jedna najava isključivanja u Gorskome kotaru, područje Vrbovskog, ulica Senjsko, brojevi 8 do 66, bez struje ste od 8 do 14 sati.

0: I Liponašu, čaj je ljubav. Ljubav je ono čo vi gajite prema novemu listu koji danas piše kako smanjiti prehrambeni otpad. Godišnje bacimo oko 120 kg hrane po stanovniku. A i dalje smo najdeblja nacija u Europi. Vinogradari sjeverne Hrvatske počeli berbu grožđa nešto manje, no kvaliteta vrhunska. A cijena će biti astronomska. Prodaja imovine klana Transa u stečaju, zemljište u Rupi za 520 tisuća eura kupila umaška tvrtka Gentiana. Slučaj Gospić donio političko preslagivanje. Eko kriza podebljala vladinu većinu, iako Peternel negira. Direktor tvrtke Hopi Mobility s našim aeromobilima učinit ćemo ugodnijim život u Rijeci. Nogometaši Rijeke s 3-2 sladali Istru, bijeli proigrali uz poljubac sreće i Frukovu genijalnost pa stali. Danas vas čeka i Liburnijski novi list.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Još jedna ovakva, moj voljene, ja bi dobio potres mozga. Poljen Korić, Goran Banić i Robert Ferlin žele vam dobro jutro u 8 sati i 1 minutu. Pretežno vedar ponedjeljak čeka nas danas s temperaturama do 30 u Gorskom Kotaru i Lici, između 30 i 34. U Istri i Hrvatskome primorju jutros Delnice 11, Rab 22, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj 24 stupnja. Ljetni je ponedjeljak, naši vrli saborski zastupnici evo su se izvanredno okupili prošloga tjedna, ne daj Bog da bi se opet malo sastančilo danas i da bi se bar raspravljalo o tome kemu ćemo prehititi one škovace u Lici prije nego ih poubijamo, to malo čaj ih je ostalo tamo, tako da oni pauziraju i bit će očito jedan poprilično miran ponedjeljak. Barem što se Hrvatske tiče, što se svijeta tiče, Ukrajina obilježava dan neovisnosti. Nekako sam siguran, s obzirom na ono što se događa zadnje vrijeme, da će im Rusi poželjeti čestitati, ali ne onako kako bi Ukrajinci htjeli. A američki ministar trgovine objavit će pojedinosti ekonomskih sankcija Iranu. Prvo su ih rokali, pa kad su potrošili rakete, sad će ih ekonomski šibati. Hoće li uspjeti, a ko će ga znat, hoće li uspjeti saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i dopredsjednik Mosta Josip Katalinić danas ukazati na to kakav otpad iz Hrvatske stiže na Marišćinu, saznaćemo nakon 10 sati kada je sazvana konferencija za medije ispred Marišćine, odnosno Centra za gospodarenje otpadom. Udruga švicarsko-hrvatskog prijateljstva Helvetija ovih dana predstavlja novi hrvatsko-švicarski kulturni projekt Morčić Morin, most između mora i planina, kojim žele ispričati pomalo zaboravljenu, ali iznimno zanimljivu priču o povezanosti riječkog Morčića sa švicarskim Morinom iz Grabindena i Engadina. Projekt će predstaviti na konferenciji za novinare danas u 10 sati u prostorijama Helvetije, ulica Ivana Plemenitoga Zajca 12 u Rijeci. I za kraj ove siromašne najave događaja, nešto jako bogato, letnja škola grobničkog govora ponovno okuplja male čuvare domaće besede. I ovog ljeta kaštel u gradu Grobniku ispunit će dječji glasovi i domaća čakavska beseda. Od danas pa do 28. kolovoza svakog dana od 10 do 12 sati održava se letnja škola grobničkog govora namijenjena djeci osnovnoškolske dobi. Školu organiziraju katedra Čakavskog sabora Grobnišćine i klub studenata koratistike uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i općine Čavle. A cilj, jasno, očuvanje grobničkog govora kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, njegovog približavanja najmlađim naraštajima te poticanja njegova učenja, uporabe i prenošenja.
0: Mi vam želimo radno jutro.

0: To stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: 35. jubilarno Kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipaničev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
3: To je mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,79 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Vesna Pisarović vraća se

U Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

još uvijek tako svježa, iako je nastala tamo još davnih 70-ih godina. Osibisa, kažu, gansko-karipski afro-rock sastav osnovan u Londonu. Pa si ja sad mislim, kakvi ćemo mi tek pjesama imati kada nam se spoje Nepalci, Pakistanci i svi ovi koji su nam došli pomoć da odradimo turističku sezonu, kad prođe turistička sezona pa se budu mogli baviti glazbom. Ili recimo kad Indijci počnu pohađati ove škole čakavskoga govora koje imamo, pa nastanu stihovi na Chanson Festu. Uživat ćemo u tom našem miješanom mesu, a uživat ćete danas i na nekoliko mjesta u našoj županiji, u gradu baš i ne, što se novih ili novih kulturnih događanja tiče. Nema ih u Rijeci, pa krećemo od Voloskog. Naime, u 20 sati u galeriji Art Sada u Voloskom otvara se izložba Ususret Mandraču, na kojoj će biti prikazana djela Barbare Cetine, Antonija Celina i Igora Delića, inače nagrađenih autora prošlogodišnjeg međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač. Njihov ponovni susret u galerijskom prostoru pruža mogućnost da se radovi, ali ovoga puta izvan natjecanja, izvan natjecateljskog trenutka, malo drugačije pogledaju, mirnije i cjelovitije. Pa produžavamo kroz Schachtenstrasse od Voloskog do Opatije. Ljetni ciklus programa Opatijski vremeplov završava danas nastupom klape Baladur. Koncert će se održati u 21 sat ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer. Inače, klapa Baladur ove godine obilježava već 10. godišnjicu djelovanja, a tijekom proteklog desetljeća izgradili su prepoznatljiv klapski identitet na ovom našem području Kvarnera, njegujući klapski repertoar, ali i autorske skladbe. Odlična pozivnica da budete ispred Šporera danas od 21 sata. Pa od Opatije još malo po staroj magistrali idemo do Mošćeničke Drage. Ljubitelji atraktivnih automobila i automobilskih klasika danas dolaze na rivu u Mošćeničkoj Dragi, gdje će se od 19 sati održati druženje u organizaciji Liburnija Klasik Kluba Opatija i općine Mošćenička Draga. Na rivi će naime biti izložena atraktivna oldtimer vozila koja će te moći razgledati izbliza, ali uživati u posebnom ugođaju koji stvaraju automobili iz nekih prošlih vremena. Autonostalgičari, pa onda se penjemo do Čavli, na sam blagdan Svetoga Bartola, danas zaštitnika općine Čavle, slijedi završnica Bartojske proslave. Za kraj je ostavljena jedna od najdugovječnijih kulinarskih tradicija, Bartoje 16. Bartojski kotlić, koji se održava u bifeu Pomorac. Omiljena kulinarska manifestacija okupit će 20 ekipa, koje će se boriti za titulu najboljeg Bartojskog kotlića. Onda se opet spuštamo na more. U 20 sati u Šilu počinje koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda. Pa gdje ćemo? A idemo do Krka onda, kad smo još bili u Šilu. U sklopu 70-ih ljetnih priredbi Scena Zidine večeras ugošćava komediju Papučari Teatra Gavran. Predstava počinje u 20 sati, a komedija je to o neobičnom suživotu troje odraslih ljudi pod istim krovom. Naime, na vrata žene srednjih godina, koja neko vrijeme živi sa svojim drugim mužem, blago njoj, svaku večer spava s drugim, neočekivano pokuca njezin prvi suprug, koji je tek pušten iz zatvora. A jedan od najprevođenijih hrvatskih pisaca, Miro Gavran, definitivno će vas danas nasmijati, ili se barem nadam. Tekst naravno potpisuje Miro Gavran, režiju gospođa Mladena Gavran, a glumci su Kristina Krepela, Vedran Komerički i Jakov Gavran. Malo nepotizma, ali korisnoga nepotizma. I onda sa Krka skokić do Cresa. Tamo svakoga ponedjeljka održavaju klapske večeri otoka Cresa, pa će tako biti i ovoga ponedjeljka, manifestacija koja posjetiteljima donosi autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine.
Ostalo nam je još nešto televizijskog programa, ali još uvijek traju ljetne sheme na nacionalnim dalekovidnicama, tako da vam ništa novoga nemam za preporučiti. Nije novo ni da vam preporučim da iskoristite današnji sunčan i vedar dan sa poprilično ugodnim temperaturama, da možda skoknete malo i potočat se, ako još imate vremena i voje, aš jutra nam već najavljuju malo kvarenje vremena. 8.37, idemo još malo svirati, pa onda čuti je li istina da sutra stiže opet kiša.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na Korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda. 100% Zagorsko na Riječkom Korzu u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati.

0: za vrijeme.
1: U 8 sati 46 minuta vrijeme da saznamo kakav će nam biti dan, odnosno otprilike smo to već nekoliko puta ponovili, pretežno vedro danas, ali ponedjeljkom nas zanima i kakva je prognoza za tjedan, a neka se kiša najavljuje, ali samo sutra za žednu zemlju i biljke i ljude, boga mi, zadnje vrijeme. Danijela Vlašić nam je s druge strane telefonske linije, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Što nas čeka, Danijela?
2: Evo pa cijeli tjedan u stvari kada ćemo gledati bit će dosta ugodne vremenske prilike, danas sunčano, sutra nešto kiše, onda srijeda i četvrtak i petak za sada čini se u znaku sunčanoga vremena, a za dalje bimo ipak trebali malo pričekati jer se ipak nije onako više stabilno kao pod utjecajem onoga grebena toploga zraka i anticiklone koja je bila zavladala krajem srpnja i nekako nas nije pustila, možemo reći, prije nego što je došla ova promjena vremena prošli tjedan, ali sada evo zaista jako ugodno, iako smo dalje pod utjecajem toploga zraka po visini, ipak nešto ugodnije u sklopu tog zapadnoga i lagano sjeverozapadnog strujanja, makar će biti nešto i tog jugozapadnjaka koji će donijeti sutra onda i kratkotranu promjenu vremena, ali kada gledamo cijeli tjedan možemo reći da će veći dio tjedna prevladavati povoljne vremenske prilike, da će biti sunčano, ali ipak treba iz dana u dan paziti jer će svaki dan imati svoje karakteristike. A današnje jutro ima svoju karakteristiku da je vedro i sunčano, puša je slaba do umjerena, tek ponegdje i pojačana bura, mora u tim prilikama malo ponegdje u Velebitskom kanalu do umjereno valovito, ali to se već sve smiruje, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 24 celzijeva stupnja, minimalna noćna je bila 22, jučerašnja maksimalna 31. Moram priznati da moj osobni dojam, možda je vaš drugačije, je kao da je zaista friško, makar ove temperature zraka su sasvim karakteristične za ljeto, ne samo za kraj 9. mjeseca, ali kako je bilo onako visoka temperatura zraka toliko dana, moram priznati, evo ga, barem je taj osjećaj, mnogi su odahnuli, ali evo ga, ko da čovjek nekako nikad nije zadovoljan sa tim vremenom.
1: Ma ovo bismo rekli da je normalno ljeto ili ono što pamtimo nekad iz djetinjstva.
2: Tako je, to negdje sedmi, onako sredina sedmog, baš ono kad je ljeto bilo u punom jeku, ali nakon i svaka promjena se ipak osjeti. Mi smo se već prilagodili na one dosta visoke temperature. Tlak zraka sada na srednju razinu mora u Rijeci iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga 44%. U 8 sati crni luk 9 stupnjeva, tamo se nikom ne čini, tamo je zaista svježe. Plitvička jezera i Zavižan 13, Gospić i Otočac 14, Klana, Ogulin, Parg i Platak 15, Pazin i Polje Čepić 16, Grobnik 17, Kastav i Učko Poklon 18, celzijevih stupnjeva, Dobrin 20, Malenska i Poreč 21, Kostrena 22. Kada pogledate ovu razdiobu ovih temperatura, recimo Kastav, Grobnik i to, kako odstupa od Rijeke, to je nešto što je inače uobičajeno, kad dođe onaj topli zrak, onda je svugdje toplo. Nastavimo onda sa Crikvenicom i Kukuljanovom, Pula, Rab i Rovin 23, celzijeva stupnja u 8 sati, Cres, Montekope, Rijeka, Vransko jezero na Cresu i Silba 24, Malo Lošin, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom, Senj, Sveti Onog Sveti Ivana Pučini 25 i Porer 26. Temperatura mora, Crikvenica 24, Malinska 25, Malo Lošinj i Rab 26, Pula 27 i Sveti Onog Sveti Ivana Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Samo nek nam more ostane još čim tople, tako da se možemo kupati dugo, dugo tamo do jeseni, negdje do 11. mjeseca, barem ovi koji su u blizini mora. A u nastavku dana to će biti moguće, jer će biti vedro i sunčano, a prema kraju dana onda polako stiže do povećanja na oblake i to će najprije biti oni cirusi, dakle oni oblaci koji su dalje prozirni, ali ćemo imati drugačiju sliku neba nego jučer kad je bilo potpuno vedro u večernjim satima. Pukat će uglavnom slaba do umjerena, prije podne još mjestimice i pojačana bura danas, a od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će u noći okretati onda na jugo kao uvodu u promjenu vremena. Mora uglavnom tijekom dana malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 30 do 33, a u Gorskom kotaru Lici od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Utorak, sutra promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, to pogotovo sredinom dana, a onda krajem dana i u noći doći će do razvedravanja. Pukat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo koje će onda tijekom poslijepodneva okretati na umjereno do pojačano mjestimice i jaku buru koja će ubrzo oslabiti i onda će krajem dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka ipak zbog juga nešto više i veći osjećaj smarine, a dnevna zbog oblaka ipak niža. U srijedu novi val sunca, pretežno sunčano, ali sredinom dana uz razvoj oblaka ponegdje može biti kiša ili kratkotrajni pljusak. Pukat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Za sada čini se obilje sunca i u četvrtak i u petak, ali one poslijepodnevne nestabilnosti ne možemo isključiti. Tako da evo danas sunčano, sutra pogotovo evo u prvome dijelu dana i tijekom poslijepodneva još mjestimice sa kišom, promjena sa juga na bura, onda sutra krajem dana već razvedravanje i koje će nas uvesti u sunčanu srijedu, četvrtak i petak, barem za sada, evo imamo takve izglede vremena.
1: Daniela, hvala vam lijepa. Kako se budu približavali te dani o kojima ste sada govorili u skoroj budućnosti, tako će i prognoze biti sigurno i sve točnije i sve preciznije zapravo.
2: Evo tako, nadamo se. Koji put je prognoza preciznija 10 dana unaprijed nego 1 sat unaprijed, ali dobro, to je ovako izazov ovoga posla.
1: Hvala vam lijepa, izdržite u tim izazovima.
2: Hvala i vama.
1: Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: HR Mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro u našim vijestima. Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjeg guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama, pogođen je radar na Krimu. Nastavljamo s vijestima iz Hrvatske. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji petog sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, a sada ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Riječka sortirnica u Mihačevoj Dragi trenutačno zadovoljava potrebe za obradom odvojeno prikupljenog otpada, ali ne radi punim kapacitetom. U čistoći, uz ograničeni prostorni, prihvatni i obrađivački kapacitet postrojenja, kao jedan od glavnih problema ističu izrazito lošu kvalitetu otpada koji građani odvajaju. U plavim spremnicima za papir i karton prosječno je oko 17% nečistoća, a u žutima za miješanu ambalažu čak 81%. Zbog toga se proces sortiranja usporava, rastu troškovi, a nečistoće i neprimjereni predmeti mogu uzrokovati i oštećenja postrojenja te višednevne zastoje. Sortirnica je prošlu godinu završila s gubitkom od gotovo 71 tisuću eura, ponajprije zbog troškova zbrinjavanja nečistoća. Iz čistoće poručuju da je u tijeku analiza poslovanja, a o daljnjim potrebnim aktivnostima odlučivat će grad Rijeka, koji je vlasnik sortirnice. I sport. Nogometaši Rijeke u vrlo su sadržajnoj utakmici četvrtog kola domaćeg prvenstva sinoć na Rujevici sa 3-2 pobjedili Istru. Bijeli su do 15 minuta prije kraja imali prednost od 3-0 da bi Puljani do kraja dvoboja s 2 gola zakomplicirali situaciju. Iako je najvažnija pobjeda, nije bio zadovoljan krajem utakmice trener Riječana Matijaš Kek.
1: Jednostavno još nismo na tom nivou i sigurno da ćemo poraditi po tome. Ja sam igračima i rekao i oni su između sebe razgovarali i očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole, jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo, mi to riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
0: Već u četvrtak u uzvratu play-offa konferencijske lige, Rijeka na Rujevici od 20.45 dočekuje danski Midtjylland uz prijenos u programu Radio Rijeke.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno vedro, navečer postupni porast na oblake sa zapada, puhaće bura, slaba do umjerena, najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, najviša dnevna od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: U 9:10 u ovom našem sportskom satu ponedjeljkom, malo o košarci, a više o nogometu. Krećemo s košarkom jer drugi naš košarkaški premijer ligaš Depolink Škrljevo započeo je pripreme za povratničku sezonu u najviši rang hrvatske košarke, u koji su se vratili nakon dvije sezone. S trenerom zelenih Petrom Malešom razgovarao je Vladimir Jurić.
2: Treneru, pred vama je pripremni period, vjerujem da ste zadovoljni, ekipa se kupila, svi su tu.
3: Pa je, evo napokon je krenulo, čekali smo još neke stvari, tako da krenemo. Jednostavno, radili smo tokom ljeta, napravili smo dobar roster, nadam se da smo doveli dobre karakterne igrače koji će nam dosta pomoći u Premier League. A kažem se, to će pokazati i pripremne utakmice i pripremni period, da vidimo gdje smo i šta smo. Ali kažem, sa igračima koji su došli, jako sam zadovoljan.
2: 6 onih koji su nosili prošle godine su praktički ostali. Dio njih, tu su nadograđeni, su došao Jambrović, iskusnih, rekao bih. Vratio sam ga 4 godine Arkin, centar koji je, kada je bio 2 godine u Škrljevu, puno napravio za Škrljevo i pokazao se u hrvatskoj košarci. Dakle, tu su još nekakvi i Amerikanac, dolaziš jedan, bit će vjeren dobra ekipa.
3: Pa da, eto, imat ćemo i to iskustvo, znači sa Jambrovićem koji je dosta toga prošao od Zaboka, Šibenke, Kvarnera, Zadra, Aba Lige, Širokog, Kvarnera opet, i došao je tu k nama. Mislim da ćemo tu imati jedno iskustvo na poziciji 4-3 i da će sigurno odigrati jednu dobru sezonu. Što se tiče Arkima, znači igrač koji je igrao tu odlično dvije sezone, nadam se da će biti u takvoj formi da kao što je bio zadnji puta, i kažem, to je jedno veliko pojačanje ako bude u tom ritmu kojim je bio prije 4-5 sezona. Drugi Amerikanac, Bismarck, jedan radni igrač, odličan timski igrač koji će nam isto dosta pomoći na poziciji četvorke, petice. Mršić, Luka Mršić, koji je došao iz mladosti, jako dugo igra u prvu ligu, jedan je od najboljih igrača, najboljih skorera u toj lizi, i nadam se da će napraviti iskorak u Premier lizi. Tako da...
2: Tu nam je i Slovenac, dakle, koji ima iskustvo iz Slovenske lige i ABA 2.
3: Tako je, Timon Petrović, jedan dečko kojega krasi jedna borbenost, jedan fight, dobrog šuta, koji će nam isto jako puno pomoći i u treninzima, posebno na utakmicama, koji može dosta toga odigrati na visokim pozicijama. On je četvorka, može igrati na obje pozicije, dosta je snažan, jak, može i preuzimati, tako da ćemo s njime isto dosta dobiti na kvaliteti.
2: Na prvom kupljenju predsjednik je rekao cilj je ostanak. Vi ste rekli može se i korak više s ovom ekipom.
3: Pa da, naravno, kad se uđe u Premier ligu da je prvi cilj opstanak, znači to ćemo probati šta prije osigurati, nadam se da će nas malo i ždrijep poljubiti na početku, ali kažem, nova ekipa, ja vjerujem oni da možemo napraviti i korak više, to su karakterni igrači koji stalno žele više, i ja vjerujem, kažem, prvi cilj opstanak, da opstanemo, a onda ćemo gurati dalje, pokušati šta dalje dogurati u play-offu.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Čuča, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
3: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Mont Electro D.O.O. Skastva. Kupi kartu na vreme da se tiš spred Slavice.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
5: The name of the game.

0: Imamo Orijent i imamo Opatiju. Opatijci su igrali u Pločama protiv Jadran Luke Ploče. Na kraju izvukli bod, bilo je 2-2. Lošije su prošli orijentaši. Krimeničani su u Sisku poraženi od Segeste 3-1. Pa je to bio povod, zapravo početak sezone, ne samo taj poraz, nego početak sezone, da vidimo kako se diše na Krimeji na početku još jednoga prvenstva. S druge strane telefonske linije nam je direktor Marinko Koljanin. Marinko, lijep pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, evo, do predsjednik. Dobar dan, dobro se diše jer je osvježilo.
0: Ali u Sisku se baš nije dobro disalo, jel?
1: I tamo je puhao neki vjetrić, međutim, ipak rezultat, moram reći, pošteno. Uh-huh. Segesta je pobjedila 3-1, on na kraju je to i zaslužio, dala je golove, mi naše šanse nismo iskoristili. Čestita Milinoviću i Segesti, stvarno na dobroj igri, mi smo imali dobre trenutke, ali moramo se okrenuti, to malo je nova momčad, dosta je bilo odlazaka i dolazaka i već za dva dana igramo kup. Uh-huh. Završnicu, nakon što smo Opatiju u finišu pobjedili 2-1, igramo završnicu protiv Radnika Križevci, srijeda 17.30, pa pozivamo navijače da oni procijene kakvi smo.
0: O, bravo! Dakle, da. Dobra prilika da se prođe dalje, da se nekako spere taj
1: da.
0: Okus poraza.
1: I već 3 dana kasnije dolazi Dinamo 2, mm-hmm. opet jedna izvrsna prilika, mm-hmm. pred 7 godina je Joško Gvardiol debitirao pre 6 godina na Dinamo 2 na Krimeji, i evo ga gdje je završio, pa je dobra prilika da vide i Dinamo 2, srijeda, subota.
0: Ali Joško neće doći, jel da? Joško ima obaveza. Dario Bašić je debitirao na klupi Orijenta u Sisku, nije uspio ostvariti pozitivan rezultat, ali ne možemo ni suditi samo po jednoj utakmici.
1: Da, Dario Bašić je vrlo ozbiljan i stručan, bio je trener u zemljama nekim i Azije i tako dalje, vrlo mirno i staloženo vodi momčad, naravno da će biti uspona i padova, ali on vjeruje u momčad kao i mi svi i vjerujem da će već u sljedećem ovom nizu utakmica, mi u 14 dana igramo još 4 utakmice, mnogo toga biti jasnije.
0: Meni je drago da se Orijent nije predavao i nakon 3-0, baš kao što recimo nije ni Istra protiv Rijeke jučer na Rujevici, ali o tome ćemo nešto kasnije. A drago mi je i da je Franko Andrijašević otvorio sezonu golom.
1: Pa Franko je jednostavno neumoljiv kad dobio onakvu loptu, mm-hmm. dobro na glavom, a i u svim drugim situacijama, stvarno on je jedan oslonac za ovu momčad, za Stadejević, ako je kapetan, Franko je stvarno i profesionalac izvanredan i trči, evo vidio sam da je potrčao 10.5 km, ne znam da li je kod Keka toliko trčao tada, jer ga je Kek drugačije raspolagao njime. Zaista samo za svaku pohvalu je Franko i drago nam je da ga imamo.
0: Dobro,
1: i
0: kad smo kod trčanja, očekuje vas dakle još jedan maraton, kakve su ambicije Orijenta u ovoj sezoni?
1: Pa evo, prvo ću reći da nam je otišlo, unatoč lošoj sezoni u kojoj sam i ja morao na kluku na kraju, uh-huh. završnici, da nekako to spasimo i spasili smo, pa otišlo je 5 naših igrača u prvu ligu, Gajzler, Burčul, Braut, Ugoricu, Gajzler, Uzlinski, Galešić, Kordić, Grušić i još su Baždarić otišao vratar, i dva koje su manje igrali, Rešetar i Bilobrt. Došli su nam dva mlada vratara, Marić i Vučetić, oba dva sa prošlošću Rijeke, Talib, isto igrač Rijeke, Matić, jedan od najboljih strelaca četvrte, odnosno treće lige Zapad iz Kaljevice, to je naša i dalje orijentacija, Stašić i Vinaš iz Grobničana, i Šare iz Sesveta, i Biber iz Bosne. I uglavnom, nekako smo 9-9 dolasi i odlasi, međutim, to treba sad i još par juniora koji se
0: uigrat sve, jel?
1: Da, to treba sad uigrat što brže, ali to je sudbina ne samo Orijenta, nego svih klubova da se svake godine mora stvarati nešto novo. Orijent ima ambiciju da bude stabilan, dobar, kao što je 8 godina, to je u povijesti Orijenta, još nikad nije bilo da je u drugom rangu ni prošle države, ni ove 8 za redom pod vodstvom ove uprave sa Sašom Matijašom. Uh-huh. Standardan, stabilan drugoligaš. Ne skačemo tamo gdje ne treba, zato ne želimo napraviti vratolomije i zato je Orijent stalno, prije svega financijski, miran i sređen. A evo, za 20 dana je i skupština izborna, pa ćemo vidjeti kako će to dalje ići. Ja samo mogu reći ponosno da je ovih 8 godina stabilnosti kluba nešto što je

0: što me jako veseli, više financijska nego sportska. Sportska bit će uspona i padova kao što je bilo u povijesti, ali je važno da klub stoji iznad vode.
1: I da ima svoju vjernu publiku koja će, vjerujem, i u srijedu pohoditi Krimeju, radnik tako iz Križevaca, je li tako,
0: i rekli smo. Srijeda 17.30, isto i subota, unaprijed pozivam, Dinamo 2, i nek dođu, lijepo je, vrijeme se popravilo, nije više onako vruće, veselimo se uz onu pjesmu, sličemo nedjelju, iako je subota i srijeda, na Krimeju.
1: Ma, ja obožavam pričat sa nekim iz Orijenta, i sa vama naravno osobno, zato što nakon toga imamo razlog da zasviramo čuvene stihove Pikala se, takala se, koji se mogu naći i na zidu preko puta stadiona.
0: Da.
1: Marinko, hvala vam lijepa na razgovoru, hvala, puno sreće i u srijedu i subotu i naravno u cijeloj sezoni.
0: Hvala, pozdrav. Hvala, sretno i Rijeci koju četvrtak, ajde.
1: Pozdrav, Bog.
0: Pozdrav.

0: pod stjenama Kantride.
1: Pa po stjenama Rujevice sinoć su se ponovno našli na suprotnim stranama, Riječani i Puležani, Riječani i Puljani. Pobjeda otišla na stranu Rijeke 3:2 i to nakon što je Rijeka vodila 3:0 golovima Lasickasa, odnosno Nasraujevim autogolom, pa onda golom Puljića iz penala, točnije nakon penala podigla vodstvo na 2:0, Fruk za 3:0 u 53. Međutim, na kraju čupali su se Riječani, napadali su Istrijani i završilo je 3:2. S druge strane telefonske linije, čovjek koji je donio prvog Rabuzina na Kvarneru otkad je Hrvatske države 2005. Čovjek kojemu srce duplo brže kuca vjerojatno u tim utakmicama kada igraju Rijeka i Istra. Riječ je o čovjeku koji je trenirao i jedne i druge. Riječ je o Elvisu Skori, kojemu želim dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Kako je, jel se smirilo srce, Elvis?
2: Pa dobro je ono, to je, mislim, derbi moja dva kluba i šta ćeš, kako završi, završi.
1: Da, bilo bi najbolje da je završilo neriješeno za ovakve kojima je podijeljeno srce, je li tako?
2: Pa nije baš, gledaj, negdje znaš da uvijek ne može biti neriješeno, tako da...
1: Da. Ali u svakom slučaju zanimljiva utakmica. Imalo se što gledati, imalo se što vidjeti. Vidjeli smo neke boljke Rijeke, vidjeli smo i neke boljke Istre, ali onda i dobre stvari i od jednih i od drugih. Riječanima možda dobro došla ova pobjeda prije četvrtka i prije europske utakmice. Sjajan Dantaš, 2 asistencije za prvi i za treći gol. Reci mi, kako si ti zapravo vidio utakmicu?
2: Ovako, što si ti sad rekao, odlično, treba uzeti u obzir tešku utakmicu protiv Midtjyllanda, tako u četvrtak. Trener Matija Škek je ponovio 7 igrača, što je bio i dosta jasan pokazatelj da ono želi ekipu s kojom je dosta toga i igrao i da treba pobjeda za samopouzdanje prije Midtjyllanda. Dosta se napunila vezna linija i sa Vinjatom i sa Jankovićem, normalno Dantaš i Dantaš u sredini sa Čubilićem, ili tako? Fruki za, znači ovaj faktički...
1: Iza Puljića, da,
2: ako mi je ovo bila prva, tako reći, prva ta utakmica, tako da u tom nekom dijelu bila je dosta jasna ideja igre ili Sickas na ljevom beku.
1: Da,
2: Rijeka je krenula sa vrlo dobrim posjedom, sa vrlo dobrim ritmom, mislim nije bilo pravih prilika, tako da kažem, bilo bitno Rijeci nametnut ritam, nametnut posjed i onda je Istra napravila dosta i svoje, gdje je ona realno kod oba dva gola dosta i pogriješila.
1: Da, kod trećega ne može se reći da je pogriješila, imala je Istra za ostatak 2:0 nakon prvoga poluvremena, a onda je čak i televizijski komentator u 53. kad je Dantaš opet bio asistenta, Fruk super potego s desnoga krila, tamo s ruba 16 terca, zavukao loptu iza Kolića, čak i televizijski komentator rekao 53. minuta, ovaj derbi je gotov, međutim nisu Istrijani baš tako razmišljali.
2: A to je sve, da, to je sve isto i mlada ekipa, Maurić isto napada Fruka kod tog trećeg gola s pogrešne strane, gdje mu pušta prostor da uđe prema, prema unutra i da se nameći na ljevu nogu. Prekrasna lopta Dantaša za Lasickasa, centar šut na sredini, faktički sam postiže autogol, Kadošić kod drugog gola
1: na rubu što se srca
2: gore, da. Ali Rijeka je napravila ritam, napravila je po mene vrlo dobro tih prvi 45 minuta i natjerala Istru na greške. Istra je mlada ekipa koja je krenula vrlo dobro u prvenstvo, ali bit će sklona oscilacijama. Rijeka, sam uvjeren da će polako dizat formu i da će kao iskusan i dobar trener doći do onoga što želi, moguće uđe još neko pojačanje. Tako da ono, utakmica na 3:0, mislim da će biti gotovo, ali onda je, rekao bi, Janković uzeo malo situaciju u svoje ruke, malo se htio poigrati i najprije imao šansu, ja mislim 66. minuti.
1: Ono pored gola što je otišlo, da?
2: Da, i onda je on, rekao bi, poklonio Jagancu gol, gdje on bio sam i gurno ga, rekao bi, fenomenalna asistencija za Jaganca i kojim nije bilo teško. Normalno nakon toga imaš 3-1, imaš utakmicu koju si igrao u četvrtak sa Midlandom, gdje su noge postaju, jel tako,
1: pa teže. Dobro za noge, ali moram te nešto pitati. Recimo, nakon te 71. nakon tog gola Jaganjca, greške Jankovića, 3-1, ali onda ide prekid. Vidjeli smo da Rijeka ima problema u prekidima i protiv Danaca, i ne samo protiv Danaca, nego i u domaćem prvenstvu i protiv Finaca je imala, ide korner i gledam situaciju i ne mogu vjerovati. Pun 16-terac igrača, a na kraju ostane Kumar tamo sam na lijevoj strani. Vidio sam čak da se i Fruk malo ljutio na suigrač.
2: A dobro, očito to treba još doraditi, treba doraditi, Rijeka ima određene probleme, vjerujem sam da će kek igrači to riješiti, to jednostavno koncentracija, nema druge, tako da mora biti malo veća koncentracija. Mislim, ponekad je i taj prekid, ako je vrhunski izveden i ako protivnička ekipa ima dobar skakače, nije lako uvijek braniti, pa i ostalom znamo da jako puno golova padaju nakon prekida, ali tako, u nogometu, tako da ponekad nije lako, ali očito se mora još doraditi taj prekid.
1: Ali onda i u sudačkoj nadoknadi išao je ubačaj s lijeve strane, ako se ne varam, prema desnoj, dakle nije ono izigrana akcija bila, nego je opet išao ubačaj i opet čovjek ostane sam i zabije za 3-2, dakle opet malo dekoncentracije ili podosta dekoncentracije.
2: Ja, tamo je Felix Ferekovi odlično, ono, fantastično pogodio. Mm-hmm. Fantastično pogodio i očito je igrač koji je sa četvrti gol, jel tako, u ova četiri kola, što, ono, mislim da će Istra imati problema da ga zadrži, možda čak i ovaj prolazni rok, ali mislim da bi ga trebali zadržati baš zbog svoje, jer nimaju mladu ekipu i sada ovdje Čaj Frederik se njima bi bilo po meni dosta veliki problem. Ali mislim da je jednostavno Rijeka pala malo i psihološki i fizički zadnjih 15-20 minuta, jer ono, ima si tešku utakmicu, imaš 3-0, već nekako polako misli idu na ovu uzvratnu utakmicu sa Midtjyllandom, mm-hmm, tako? Mm-hmm. I misliš, gotovo, ajmo se spremiti za četvrtak, to ti dođe u misli i jednostavno pokloniš gol, da nije Janković poklonio gol.
1: Da, pitanje kako
2: teško,
1: bi se...
2: Da, mislim da bi se sada teško vratila u utakmicu, bila kontrola do kraja, ovako se malo otvore nesigurnosti i dođe do toga. Ali utakmica je, kažem, derbi, Rijeka je zasluženo dobila ovaj derbi, bila je bolja, Istra je pokazala ono da će ove godine imati oscilacije, sad uvijek se može da li ekipa mlada ili premlada, da li bi trebao koji igrač da malo bude... Rekao bi štit ovim igračima za dugo prvenstvo i za teško prvenstvo. Rijeka isto treba rasti i sad utakmica četvrtak koja je izuzetno teška i koja je naprati dobro protivnika.
1: Dobro, Barka su mnogi isticali u ovim početnim utakmicama kao čovjeka kojemu je ipak prirodnije biti zadnji vezni nego Branić. Kek je krenuo sa Husićem, je li možda to rješenje za Midtjylland u četvrtak?
2: Pa do, to će,
1: da ne ispadne da slažemo momčad sada, Matijašu Keku.
2: Ne, da, mislim, to će Kek odlučiti, mislim da je on nekako Barka možda stavio u vidu toga da je htio možda igrača koji ima veću mirnoću, vidio njemu jednog jako sasitog momka, ali očito da Barko još u nekim trenucima funkcionira na stoperu kao vezni igrač, ali to je put. Svi igrači koji su premješteni sa... vezano na stopera, imaju taj put i treba vremena. Može će Barko za mjesec, dva dana biti odlični stoper, ali u ovom trenutku je pokazao određene male greške i sjetimo se da protiv Midtjyllanda je tako bilo ti greški sa stopera, ali to je ono kad dobiješ ekipu koja ima moć, koja puno trči, koja traži prazan prostor, a našim ekipama nije lako uvijek brani prazan prostor, jer naša liga malo drugačije se igra, onda dolazi do problema. Midtjylland je stvarno ekipa koja može nametnuti ritam, može nametnuti prazan prostor i pod njih nije lako igra. Što je se vidjelo prošle godine i sa Dinamom.
1: Da, hoće li možda Rijeci biti lakše igrati protiv Midtjyllanda na Rujevici, jer sumnjam da će oni braniti tih 2-0, a Rijeka voli kad ne mora razbijati bunkere, nego kad može nešto kreirati.
2: Pa bit će, mislim, Rijeci možda čak i teže, jer onda ovdje Rijeka imala svoje 2-3 prilike, ili tako, 3 prilike protiv Midtjyllanda. Gore gdje Midtjylland pokazu da, kao i svaka druga ekipa, da je ranjiva, ali prema naprijed su isto opasni, tako da sad ćeš morat prema naprijed preuzeti inicijativu iz razloga što imaš, jel tako, -2 gola. i morat ćeš ti otvoriti prostor za tom trenutku još više, tako da ono, sad zahtjevne utakmice, vidjet ćemo što nam sprema makijaž za tu utakmicu, kako i šta, ali utakmica je taktički, rekao bi, tehnički zahtjevna za Rijeku jer imaš minus dva.
1: Da, nekako bih rekao da je malo nezadovoljan trener Kek, evo nakon Varaždina jedna relativno loša predstava Riječana gdje je rekao da je pogriješio odabiru igrača, jučer se isto dosta ljutio nakon utakmice zbog karaktera momčadi, ti si evo to opravdao utakmicom protiv Midtjyllanda i razmišljanjima o uzvratu, kako dići momčad, kako našpanati momčad, treba li ih uopće posebno španati jer ulog je poprilično velik, ponoviti recimo prošlu sezonu i ući barem u ove skupine konferencijske lige, odnosno u ovu grupnu fazu.
2: Da, nije jednostavno, posebno Varaždin je nekako došao protiv posebnog Ilvesa gdje je Rijeka patila onih zadnjih 15-20 minuta, bio je put nazad, a mislim da je Varaždin stvarno ekipa koja igra dobro, a koja je drugu, treću godinu na
1: europskoj sceni čak
2: sad, da, meni sad nije ogromno iznenađenje što je Rijeka izgubila Varaždin, evo iskreno ono u ovoj situaciji kad je igrala i kako se utakmica desila protiv dobrog Varaždina.
1: Mm-hmm.
2: Tako da nije mi sad to ogromno iznenađenje, mislim da će takvih utakmica još biti ove sezone, sve je to put. Sad u nekom drugom dijelu, ono, prema tu protiv Midtjyllanda, mislim, nije jedno, kao što sam sad rekao, moraš i napadat, moraš držati formaciju da ne primiš neki gol koji bi te možda stavio izuzetno, ne može, nego sigurno izuzetno lošu situaciju. Znamo da nije lako ući u skupine, posebno taj zadnje kolo, jer mislim da je Rijeka dva protivnika što je imala Derry City ili Vesel tako, mislim, to su protivnici koji su prolazni, bez obzira na sve, uvijek ti možeš upast u lošu utakmicu, ali koji su prolazni, ali uvijek možeš dobiti u play-offu izuzetno teško protivnika, po meni je Rijeka dobila težih protivnika nego Hajduke, Rakom je onako okej mi je, ali je prolazan protivnik, a Midtjylland je ono, baš di moraš biti na vrhu, rekao bi, svoje sposobnosti za doći do
1: uspjeha, odnosno do te skupine.
2: Mislim, normalno da bi svi volili da Rijeka uđe u skupine i mi, kažem, sa TV-a, pa ima lijepi utakmica tu na Rujevici, mm-hmm, dobrih protivnika i svi bi volili, svi navijamo.
1: Sjetimo se samo prošle sezone, ali sjetimo
2: pa
1: se
2: da,
1: onda...
2: Bilo je predivno.
1: I nekoliko sezona prije, kada je bila ona korona sezona, kad je Rijeka igrala protiv Kopenhagena, kad već pričamo o Dancima i onoga čudnoga gola koji se dan danas vrti na YouTube-u, bila je jedna utakmica, ali eto, Rijeka i to prošla, i ako su praktički išli gore, a niko im nije davao prevelike šanse, izborila, mislim, posljednji put zapravo igranje u skupinama Europske lige, tada još.
2: Da. A ništa, četvrtak ćemo vidjeti sve, tako da, evo, čekujemo svi četvrtak i...
1: Pa ćemo biti pametniji oko 23 sata.
2: Apsolutno, ovako, da, malo smo u nagađenju.
1: Elvis, kako inače tvoj život, come la vita, što bi rekli?
2: Ma, dobro je, lijepo je, baš je bilo lijepo ljeto, toplo ljeto, evo, još ćemo uživati ovih...
1: Je bilo turistića.
2: Ima turista.
1: Ima, ko se zna izboriti za njih.
2: Tako.
1: No, ima i nogometa, šta čovjeku više treba.
2: Tako.
1: Elvis, skorija...
2: Treba, ali dobro.
1: Dobro, ali nećemo biti bahati.
2: Da.
1: Nećemo prevrtati puni stol. Elvis, skorija bio je gost emisije Pod stjenama Kantride. Elvis, hvala ti lijepa.
2: I
1: gledamo se, čujemo se, pričamo u četvrtak, 20 sati, 45 minuta, Rijeka, Midtjylland. Hvala ti, pozdrav.
2: Čao.

0: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
1: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
3: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje, prikupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjeg guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a u skladištima su izazvali požare. Napadi se izvode na Dan neovisnosti, kojim Ukrajina obilježava 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti od Sovjetskog saveza. Tom prigodom Ukrajina u Kijevu okuplja svoje glavne europske saveznike, nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju. Iz zemlje. Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: I jedna najava, u galeriji Art Sada u Voloskom večeras u 20 sati otvara se izložba Ususret Mandraću, na kojoj će se predstaviti prošlogodišnji pobjednici međunarodnog slikarskog natječaja Mandrać, Barbara Cetina, Antonija Celin i Igor Delić. Izložbu, čija je kustosica Matea Bakotić, moguće je razgledati do 13. rujna, a ulaz je besplatan. Podsjetimo, 39. izdanje Mandraća održat će se ovoga vikenda, 29. i 30. kolovoza u Voloskom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 26 celzijevih stupnjeva, danas vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.

0: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan. Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda. 100% Zagorsko na Riječkom korzu u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati.
1: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
0: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

When Tomorrow Comes, Eurythmics, i slušamo ih u 10 sati i 18 minuta i evo, meni je stiglo sutra, meni je sutra postalo danas, to je onaj prvi dan nakon godišnjeg, popularno zvan kao ne došao mi da Bog da, ali došao mi je, šta ćeš, to je tako, nema veze, sreća da volim ovaj posao pa mi nije tako teško palo. Dobar dan i ostalima koji su evo ili cijelo vrijeme na poslu ili isto tako kao ja dijele sudbinu povratnika s godišnjeg, vama jedan poseban dobar dan. Ajde, nekako ćemo. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, ostatak ekipe vam je nepromijenjen, glazbeni urednik Voljen Korić, tonski realizator Goran Banić i skupa smo tamo negdje do jedan, možda i duže, ko zna.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
2: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasta za zube Sensodyne 2 x 75 ml 5,49 €. Toaletni papir Violeta 24 role 4,69 €. Tommy, znaš što voleš?
5: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje. Prikupni dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.

0: Evo nas, ponedjeljkom uvijek u isto vrijeme, pa tako i ovog ponedjeljka Kalčo spreman za vas, a spremni su za vas i ovi naši momci, Andreja Marsanić i Alen Čemiljić. Uživajte.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro,
2: gol di Grosso, gol di Grosso. Grosso je danas trener Fiorentine i vidjet ćemo kako će večeras igrati Fiorentina protiv Rome. Pozdravljam mog kolegu i prijatelja Andreju Marsanića. Andreja, dobar dan i dobro nam došli.
3: Hvala ti puno, dobar dan tebi i dobar dan svim našim slušateljima.
2: Dugo toplo ljeto koje još uvijek traje, nećemo reći bez nogometa,
3: vruće.
2: Nećemo reći bez nogometa jer je bilo svjetsko prvenstvo.
3: Tako je.
2: I još uvijek se sjećamo onog finala Argentina, Španjolska.
3: Je samo Španjolska igrala.
2: Samo je Španjolska igrala, a ovi su igrali boks.
3: I tu sam izgubio okladu sa bivšim golmanom Rijeke, Maurom Ravnićem.
2: Ovi su igrali i ragbi ili američki nogomet ili tako.
3: Da,
2: nešto,
3: dobili
2: nešto.
3: Su poslije toga dosta tih utakmica diskvalifikacija.
2: Ali ono što tijekom ljeta se dogodilo i imalo je zaista odjeka u talijanskim, ne samo talijanskim nogometnim krugovima, preminuo je Franco Baresi.
3: Da,
2: legenda talijanskog nogometa.
3: Legenda talijanskog nogometa, legenda Milana. Ja sam ga pratio od prvih dana u Milanu. Ti uvijek kažeš da sam ja iz Austro-Ugarske, tako da je on 78. počeo igrati u prvoj momčadi.
2: 1807 ili 900.
3: Da, da, 1900. Ali jednu stvar ću reći, ne samo da je bio fantastičan igrač, nego na primjer i kao čovjek. On je kao Milan klubu Rijeka Fiume došao nama u Čirkolo i pred 50-ak navijača govorio o Milanu, jedna javna tribina kad je Milan juniori su igrali tu na Kvarnerskoj rivijeri. Krasno iskustvo.
2: Ja ga se sjećam kao velikog nogometaša, uvijek mi je bilo simpatično kod njega, između ostalog i to što je otišao sa Milanom u drugu ligu,
3: da
2: bi kasnije podigao pehar osvajača tada Kupa prvaka, ono što je danas Liga prvaka. I osim toga, sviđao mi se taj Milan tih godina, cijenio sam ga, jer je osim ona tri izuzetna Nizozemca imao jedan talijanski kostur, Baresi, Maldini, Costa Curta, da ne nabrajamo,
3: Ancelotti, Bože dragi, a danas
2: moraš gledat mikroskopom, tražiti jednog talijanskog igrača u talijanskim timovima.
3: Dobro si to rekao.
2: Možda je izuzetak Inter. Evo, Inter je pobjedio u prvom kolu novog prvenstva Moncu 4-1. Čini mi se da Inter nastavio gdje je stao. On je prvak, pojačao se do duše Englezima.
3: Tako
2: došli
3: je.
2: Su Stones, Jones
3: i Spence.
2: I onaj treći Spence.
3: da.
2: Ali meni od tih Stonesa, Jonesa, Spencea, meni je prvo ime susreta za mene je Pio Esposito. Jedan mladi, sjajni centar for Intera i ja mislim da je to nova zvijezda talijanskog nogometa.
3: Da, dao je gol petom. Znači taketi, kako bi rekli.
2: A ne zna to puno igrača napravi.
3: Ne zna to puno igrača napravi. On je dao taj gol. Vjerojatno je bio najbolji igrač na terenu. Ja, kao recimo, moram ti reći kao navijač talijanske reprezentacije, drago mi je da taj mladi Talijan pokazuje šta zna. Biće ga sad jako teško izbaciti iz ekipe, iz prve 11-torice.
2: A pazi, treba se vratiti Lautaro i Turam.
3: Lautaro i Turam koji su prošle godine bili nezamjenjivi. Ali je Esposito stalno tražio svoju šansu, sad igra u prvoj momčadi, igra jako lijepo, Inter Monza 4-1, čini mi se da Inter bi mogao, znam kako sad interisti razmišljaju tako dalje jer su praznovjerni, mislim da Inter ima najveće šanse da duplira prvenstvo, znači da opet ga osvoji jer je Inter najjača momčad trenutno u Italiji.
2: I osim toga riješili su se trenera koji je slabo osvajao te trofeje, Simone Inzaghi je otišao,
3: došao je Kivu,
2: a Kivu se izgleda potvrđuje kao jedan vrlo dobar mladi trener.
3: Normalno, treba čekati, prvenstvo je jako dugo, Inter ima velike ambicije i u Champions Ligu, Inter želi barem doći u finale i u stvari želi osvojiti Champions League, tako da će tu biti malo teže tu duplu krunu osvojiti.
2: A sad ali se ovisi o tim Englezima, Spensima, Stonesima
3: i Jonesima.
2: Jonesima. tako. Kako će oni igrati? Za sada nisu igrali, pa ćemo vidjeti kako će se...
3: Znaš ko je dobro igrao za Inter isto? Sučić. Sučić, vidio sam, dobio je jako, jako dobre ocjene.
2: A to i... nije novost, on redovito dobro igra.
3: Pisalo je da jednostavno, kad on dobije loptu, tu je mašta. Da. Tu je nešto konkretno.
2: Nakon Intera i Monce, drugi susret je bio Udinese i Como. Prije smo pričali, završio 1-1, prije smo pričali o tim talijanskim igračima. Tada gledao sam početne sastave Udinese i Como, jedan Talijan u 22 igrača, samo Zaniolo u sastavu Udinese.
3: Ali zato je igralo dva Hrvata. Da. Ivan Smolčić, bivši igrač Rijeke, ali igrao je tek od 92. minute. Treba spomenuti
2: u Arsena igrao.
3: Da. Ali završilo 1-1, što je po meni za Udinese pozitivan rezultat, jer Como znamo da je u Champions Ligu. A onda za Como je igrao i Martin Baturina, ali igrao je dosta loše. Dobio je loše ocjene, ali znamo da vjerojatno tu ima utjecaj svjetsko prvenstvo, možda mali umor, vratit će se on jer to je jako talentiran igrač.
2: Kad spominješ Baturinu, čini mi se da će ovo prvenstvo onako u prvi plan izbaciti nekoliko mladih igrača koji su sve trekvartisti, što bi rekli Italijani, desetke. Znači, Baturina, pa onda došao je Alajbegović u Juventus.
3: Tako je.
2: Pa onda mladi Sise kod
3: Milana. Kod Milana koji je jučer dao gol.
2: Pa onda Roma je kupila isto novu desetku mladog igrača.
3: To je Portugalac. Tako je.
2: Recimo, jedan iskusni trekvartista De Bruyne, on je ušao sa klupe, riješio za Napoli utakmicu, pobjeda Napolija u gostima protiv Genoa.
3: Genoa Napoli 0-2, novi trener. Ćemo podsjetiti u Napoliju to Allegri, koji je prošle godine trenirao Milan.
2: Dobro je startao.
3: Tako je 0-2, ali po meni prvi gol je bio faul od De Bruyne, a poslije toga on je postigao taj gol. Međutim, Napoli ima puno talentiranih igrača, ima po meni jako dobar napad, bez obzira šta je Lukaku otišao.
2: A meni se čini da je tu nova zvijezda talijanskog nogometa Vergara.
3: Vergara je jako, jako talentiran, jako dobro zna driblat, ima jako dobar šut. Vidjet ćemo, nije baš standardan, uvijek zna počet s klupe, ali Napoli mi se čini da bi mogao biti prvi, recimo, možda zajedno sa Romom, vidjet ćemo, ali prvi rival Interu za osvajanje naslova prvaka.
2: Misliš da bi Roma mogla tako visoko?
3: Pa mislim da bi Roma mogla ići dosta visoko. Roma je u Champions Ligu, Roma se pojačava, Roma ima Gasperinija, Roma ima jedan pozitivan ambijent sada, euforičan, vidjet ćemo. Danas je, vjerojatno to je utakmica kola.
2: Da, derbi, Roma Fiorentina.
3: Jer i Fiorentina se pojačala.
2: Jako se pojačala, Mastantuono, Pellegrino, još puno njih iza u obrani, to ćemo gledati. Juve se ispromašivao protiv Frosinonea. Četiri nova igrača u prvih 11 kod Juventusa, Vicario, Čelik, ne Čelik iz Zenice, nego turski Čelik.
3: Tako je, iz Rome došao.
2: Douglas Luiz i Kolo Muani. Kad kažem Juve si ispromašivao, Kolo Muani je promašio, mislim, možda bi ti i ja dali gol.
3: Ma i moja nona nekad je mogla dati taj gol, ali jednostavno...
2: Kako ti kažeš, da je moja imala Valinjer, bila bi karet.
3: Karet, tako je. Ali treba reći da i protiv Frosinona vidjeli smo one Juve od prošle godine. Juve koji igra dobro nogomet, sa Spalletijem igra jedan jako zanimljiv nogomet. Ali
2: stvaraju se šanse.
3: Ali nikako dati 2, 3, 4 gola što je Juve i zaslužio dati Frosinoneu. I ko ti riješi onda probleme? Bremer, koji je obrambeni igrač, koji je trebao otići, ako se ne varam, ti znaš bolje, ali je ostao.
2: Bile su neke priče da bi ga Bayern uzeo, ali...
3: To su samo priče, tako je. Ostao je 1-0 za Juventus, 3 važna boda. Pobjediti van u Italiji je uvijek teško, ja ću to ponoviti dok budem tu surađivo s vama, jer se zna da je to tako. I čak mogu reći da ovo kolo ima puno tih pobjeda ekipe gostujućih.
2: Naprimjer,
3: Napoli je pobjedio Cagliari, Parmu, Juventus, Frosinone, Lecce pobjedio Veneciju i Milan je pobjedio Torino.
2: Da, znači, zanimljivo je zapravo sva tri nova u Serie A koja su ušli su izgubili utakmicu, i Venecija i Frosinone i koji je treći? Monza protiv Intera.
3: Tako je.
2: Sarri je dobro startao sa Atalantom.
3: Da,
2: ali Aquilani, trener Sassuolo, kaže kako nisu zaslužili.
3: Pa igrao je dobro Sassuolo, na kraju je mogao čak i odnijeti jedan bod iz Bergama. Međutim, Atalanta sa Sarijem, ja mislim da će to biti jedna dobra ekipa. Sarri je trener koji se meni dosta sviđa i s njim igrači znaju dati sve od sebe. Atalanta nije ona od Gasperinija, sjećamo se, skoro i otišla u finale Champions League. Međutim, bila je jako zanimljiva utakmica i Sassuolo uvijek ima neke talentirane igrače, uvijek ima neke baš igrače koji mogu dati gol u svakom trenutku, ali eto, izgubili su prvu utakmicu, može se desiti u Bergamu.
2: Da, a Milan je dobio Torino u gostima, ali tek nakon što su ušli Modrić i Rabiot sa klupe.
3: Nego će reći, šta još uvijek, Modrić je igrao dobro i za Hrvatsku ovo svjetsko prvenstvo. Sad će imati u 9. mjesecu 41 godinu, ali je ko mali dečkić. Trči, šprinta i ti imaš drugog trenera na terenu kad on igra. Međutim, zaslužena pobjeda.
2: Ti govoriš o Modriću ili o sebi?
3: O sebi.
2: Jer i ti još šprintaš ko dečkić.
3: Ma dobro, dobro.
2: Šprintaš, trčiš, igraš nogomet, zabijaš golove, loviš ribu.
3: Dobro, dobro, više ne igra nogomet, ali to je druga priča.
2: Si presto ponedeljkom?
3: Presto sam.
2: Pa to je vijest.
3: Da, to je tako.
2: To je vijest.
3: Da, ali dobro, Milan Torino 2-1, tri važna boda za Milan, ali evo, vidjet ćemo sada i dalje, jer i Milan ima novog trenera, nove igrače. Biće jako zanimljivo.
2: I puno je potrošio Milan.
3: Da.
2: Puno je potrošio, vidjet ćemo.
3: Za tri igrača 160 milijuna eura.
2: A ta tri igrača su...
3: A znači ovaj Gonzalo Ramosa, ovaj Hila i taj Moreira koji igra, koji je došao i belgijski je reprezentativac, došao iz
2: Sportinga. Ili?
3: Ne, iz Francuske.
2: Iz Francuske je došao.
3: Da.
2: Rekli smo večeras, znači Roma Fiorentina je na vrlo zanimljiva utakmica, jer se Fiorentina jako pojačala, vidjet ćemo kako Roma stoji, ali i Bologna Lazio, jer Lazio je već ispao u kupu. I sad mu je ovo ispit, ispit Gatuzu.
3: Ja baš, meni ne ide on kao trener, niti kad je bio u talijanskoj reprezentaciji.
2: A nekad, nikad on ne bi došao do talijanske reprezentacije da nije trenirao Hajduk.
3: Da nije trenirao Hajduk, nije napravio ništa. Pa dobro, trenirao i Milan i Napoli i Olympique Marseille, ali nema neke rezultate.
2: Da,
3: tako
2: vidjet ćemo. Večeras Bologna Lazio, mislim da se njemu već drma klupa, ali bit će zanimljivo ako će upratiti. Bilo je to prvo kolo Serije A, bio je to kolega Andreja Marsanić. Andreja, hvala ti lijepa. Što si rekao, da ideš na silbu sa Tijanana, pa ćemo se čuti tamo.
3: Na povratku.
2: Kad dođe vrijeme.
3: Tako je.
2: Pozdravljaju vas Andreja Marsanić i Alen Čemeljić.
3: Do služenja.

0: Radio Rijeka.
1: 11 sati.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Suočena s ruskim bombardiranjima, Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je treći dan zaredom bila izložena napadima, a ovoga puta pogođena su 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednog od njih u Krasnodaru krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika usmrtile su 2 djece, a 7 je ozlijeđeno. Iz zemlje vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja na ovom dijelu ispod crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema. Puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za namjerno izazivanje požara u obiteljskoj kući i garaži u Krku. Sumnja se da je u subotu oko 2:30 zapaljivom tekućinom i otvorenim plamenom izazvao požar u kuhinji kuće u vlasništvu 83-godišnje žene. Vatra je zahvatila i ostale prostorije, a izgorio je kauč te je nastala znatna materijalna šteta. Potom je na isti način izazvao požar u garaži te je zapalio motokultivator s prikolicom. U trenutku požara u objektima nije bilo ljudi. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
0: Vremenska prognoza.
1: 29 celzivih stupnjeva u Rijeci u 10 sati, danas vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake, puhaće slaba do umjerena bura, najviša dnevna temperatura zraka, u Istri i na Kvarneru od 30 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici od 26 do 30 celzivih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

0: Dobar dan u dobrim vibracijama. U 11 sati i 10 minuta, ja mislim da vi znate kako ide ova priča. Ako ne znate, evo kratkog podsjetnika. U dobrim vibracijama ponedjeljkom u stvari slavimo vaš rođendan. Ako ste rođeni 24.8., to je danas onda bitno, 210777, vi nas zovete, malo si popričamo, čestitamo, osvajate jednu knjigu, ovog puta zapravo svakog ponedjeljka u suradnji s nakladom Val. A osim toga, malo vas provedemo i kroz prošlost, kroz povijest, kroz zanimljive događaje koji su bili 24. kolovoza na današnji dan. Pa evo, ako ste možda onako mislili da je neki planet prije točno 20 godina prestao biti planet, a ako ste o tome ikad uopće razmišljali, ako sad vam nešto kao onako zvoni u glavi u stilu kao pa da, nešto je bilo, nešto se pričalo, ali ne znam više šta, je, Pluton je taj kojeg su astronomi 2006. ste apsolutno izbacili iz planetarne lige, da tako kažem, na današnji dan. Dakle, proglasili su ga patuljastim planetom 2006. godine. Na današnji dan od glazbenih zbivanja 1975. Queen počinje snimati Bohemian Rhapsody, pjesma koja će postati jedan od valjda najvećih hitova u povijesti roka. Trajala je 6 minuta otprilike, što je tadašnjoj diskografskoj industriji zvučalo kao poprilično loša ideja. Mislim da bi i današnje zvučalo još gore u smislu trajanja, ali evo, neke stvari ispadnu dobro unatoč svim mogućim varijantama koje vam drugi ljudi govore. Onda, 1814. 24. kolovoza britanske snage zauzele su Washington, zapalile Bijelu kuću i Capitol. Predsjednik James Madison prethodno je pobjegao iz grada, njegova supruga Dolly uspjela je spasiti poznati portret Georgea Washingtona. Na današnji dan isto tako, ali 410. Vizigoti opljačkali Rim. To je ona priča kad je bio poprilično velik psihološki udarac za tadašnji svijet, jer se Rim u stvari do tada smatrao praktički neosvojivim, a Vizigoti su ušli u njega i započeli trodnevnu pljačku grada i tu je negdje krenulo slabljenje tog cijelog carstva. Pa ćemo vam još reći da je Amelia Earhart na današnji dan srušila još jedan rekord uz onaj po kojem je izvorno poznata. 32. godine postala je prva žena koja je bez zaustavljanja preletila SAD od Los Angelesa do New Yorka, a let je trajao gotovo 19 sati. Dakle, ne New York, nego Newark. Newark, kako ćemo to izgovoriti da ljudi razumiju da nije New York? Dobro, to razumjeli ste. E, onda šta ćemo još? 79. godine, na današnji dan, 24. kolovoza, prema tradicionalno prihvaćenoj priči, eruptirao je Vezuv i zatrpao Pompeje i okolna mjesta pepelom i vulkanskim materijalom. I u stvari se taj 24. kolovoza stoljećima smatrao i navodio kao datum te katastrofe, ali danas već arheološki nalazi sve više upućuju na to da se ta erupcija vjerojatno dogodila u listopadu. Pa evo, nek vi znate i ovo i ono. Slavit ćemo mi naravno i glazbeni rođendan, ali slavit ćemo, ja se nadam, i vaš. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Evo, dobro. Slavljenički.
0: Imate li rođendan? To vam
1: da,
0: je. E, ma, odlično. Još na nekakvom godišnjem ili nikako?
1: Godišnji, da, prvi dio godišnjeg.
0: Bravo, pa to mi recite, odlično. To su lijepe priče.
1: Da,
0: ok,
1: da.
0: Odlično, evo, drago mi je to čut. Vi ste?
1: Robert.
0: Uh-huh, još?
1: Nizi.
0: Nizi?
1: Da, no, i se piše.
0: Nisi.
1: To je talijansko prezime.
0: Ok, da. Ok, kužim. Robert Nisi.
1: Da.
0: Fora. Robert je. Nisi.
1: To je iz Pulje prezime, da.
0: Da, ok. Dobro, da. Evo, 24.8., dakle, jedan lijepi dan za vaš rođendan. Koliko imate godina?
1: 55.
0: Koliko?
1: 55.
0: Ja sam čula 35. Ok, 55.
1: Može tako
0: dobro.
1: Glas vući.
0: Pa da, dva puta odlikaš, to je jako dobro.
1: Da, da.
0: Ok,
1: prva... Prije sam vam slušao kad sam već spominjali Newark se kaže.
0: A, Newark, ok.
1: Bio sam tamo.
0: Bravo, evo, ja sam to vrlo loše izgovorila, pa hvala što ste me ispravili i sad mogu reći ljudima Newark. Evo,
1: je,
0: pa da, da, logično, logično. Ali nije mi bilo logično u tom trenutku.
1: Da, Newark, zračna luka u New Jersey.
0: Ma da, da, upravo ste. Eto, prva slikovnica uspješne Riječanke Nene Pavelić, Kako biti najjači, doživjela je svoje drugo izdanje, a danas će postati vaša. Jer kako biti najjači, pita se valjda svako dijete, ali odgovor na to pitanje nije onako kakav se očekuje i ja mislim da vrlo često mori i ovu malo stariju djecu. I nas, jel, najstariju djecu. Odgovor nije u vježbanju mišića, nego u nečem puno suptilnijem, a inače svi ostali slikovnicu mogu potražiti u svim boljim knjižarama, naravno i u knjižari Vale gdje su u tijeku ljetna sniženja, a za vas će jedan primjerak biti na porti Radio Rijeke. Može?
1: Hvala. možda.
0: Evo, kad bude zgodno, vi prođite po knjigu i jel već ste obilježili rođendan ili ćete danas?
1: Evo, danas ćemo.
0: Ma bravo. Onda je lijepi ponedjeljak, onako neka bude baš uživancija, može?
1: Je, još i na godišnjem modlju.
0: Pa to sam odmah, to sam odmah ubrala, ne mogu baš u ljutu ranu, razumijete?
1: Je.
0: Ok.
1: Je, hvala.
0: Dobro. Roberte, uživajte, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bog,
1: pozdrav,
0: čao.
1: Bog.
0: Evo, mi to isčestitali, rođendanski podijelili nagradicu, malo pričali o događajima kroz povijest. Volim kad mi kažete slušao sam vas prije, pa tamani da me ispravite, da pače i da me ispravite, ali kad kažete slušao sam vas prije, to je već meni wow, čovječe. E, a sad ovaj glazbeni rođendan. Na današnji dan, 78 godina, puni French composer and performer na hrvatskom, francuski kompozitor i izvođač i producent i pionir elektroničke, ambientalne, new age glazbe, kako hoćete, već ga slušamo. Jean-Michel Jarre, slušate Oxygen 4.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati Krapinsko.

0: 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doma.hr. 35. jubilarno kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipanićev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Bismo li malo pošli u knjižnicu? Bismo li malo nazvali 210777 i bismo li malo odgovorili na neko moje pitanje? Meni to zvuči skroz u redu, ja ne znam kako vama zvuči. Bude mi nekada žao što nemam taj povratni odgovor u trenutku ovih mojih životnih, egzistencijalnih i ostalih pitanja, ali što je tu je, možda ga i dobijem. Na 210777, ako ste od mota za malo se zaigrat sa mnom, u smislu književnosti, jel? Onda to je sad taj trenutak. Sad je taj trenutak i mi se lijepo čujemo, ja vas lijepo pitam, vi lijepo odgovorite i onda vas ja na neki način vodim godinu dana u knjižnicu. Dobar dan! Halo?
2: Halo.
1: O, tu ste.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Biste li vi željeli jednogodišnje besplatno članstvo za Gradsku knjižnicu Rijeka?
2: Naravno.
1: Dobro, prvi odgovor je točan. E sad, drugi. Može?
2: Da.
1: Kaže ovako. Kako se zove pjesma Antuna Branka Šimića, najpoznatija po stihu Pazi da ne ideš malen ispod zvijezda, odnosno Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda?
2: Ne znam da li je to to, ali mislim da je mrtva kosa.
1: Nije to to. Uf,
2: ništa.
1: Jako mi je žao. Možda da probate opet ako se sjetite.
2: Nema problema.
1: Ok, može. Pozdrav, bok bok. 210777, kako se kaže, the cat is out of the cradle, odnosno poznato je pitanje, pa sad vam je lakše. Ovo je bio čisti domaći jezik, pa morate sad i vi. Da, aha, možete, dobar dan. Jeste tu? Bio samo neki uzdah i onda čovjek rekao, ma neću s ovom pričati danas. I odustao. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: E, evo vas.
3: Da.
1: Znate li odgovor?
3: Pa mislim da je svakidašnja jadikovka.
1: A nije svakidašnja.
3: Ništa.
1: Nije, ne.
3: Hvala.
1: E, pozdrav, bok, bok. Pa ja nekako nisam mislila da ćete se vi ovako mučiti s ovim. Ja sam mislila kao, evo, mene nakon godišnjeg, pa častim šakom i kapom, laganim pitanjem. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Je li vama lagano pitanje?
4: Da, nisam čula pitanje, ali pretpostavljam da nije utjeha kose.
1: Nije utjeha kose, šta se događa danas? Ajme, meni.
4: Bog.
1: Bog. Ono, sad već je toliko, sad počinjem sumnjati ja u svoje pitanje. Dakle, pitanje je, koja je pjesma Antuna Branka Šimića najpoznatija po stihu Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda? Ime pjesme, možete vi i ime zbirke u kojoj je ta pjesma, nemam ja ništa protiv, ali trebalo bi mi ime pjesme. Dobar dan.
5: Dobar dan, Ivanje, poštovanje.
1: Evo, jel vi znate?
5: Nisam bio na godišnjem, pa možda znam, jel sam spreman za godišnji, je li možda opomena?
1: Je, opomena je. Opomena je, pa bravo, pa bravo. Mislim, neke stvari čovjek kasnije u životu krene nekako bolje valjda razumjet, neke vjerojatno nikad, ali onda malo krene neke paralele raditi. Onda ja sad kužim, tek sad kužim, učila sam ja to sve kad je trebala, ali tek sad ja kužim da se zbirka zvala Preobraženja i da je iz 1920. A Kafka je radio Preobrazbu 1915. I da su tu negdje bili u sličnim nekim dubiozama, ali dobro, sad to, o tom potom.
5: To je
1: sad već neka moja filozofija. Ali dobro, ova pjesma, znamo, Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda, pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlost zvijezda, da ni za čim ne žališ kad se budeš zadnjim pogledima rastaja od zvijezda. Na svom koncu, mjesto u prah, prijeđi sav u zvijezde. Mislim, meni to wow.
5: Sad da vam kažem, sad sam vas pustio zbog toga što je to nešto predivno i za današnji dan, mnogima kojima je možda prvi nakon godišnjeg top.
1: Pa, nije? Totalno to. Ok, mi smo se sve dogovorili. Jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka za vas, a vi ste?
5: Ivan Dolenc.
1: Ivan Dolenc.
5: Dolanc.
1: Može, onda ja ću ostaviti potvrdu na našoj porti, vi ćete doći po nju kad vam bude zgodno i s njom u Gradsku knjižnicu Rijeka, može?
5: Puno vam hvala, a vama želim ugodan dan kao i svim slušateljima Radio Rijeke, najbolje grada, ja ne na području nego u Hrvatskoj.
1: Moja, ko sam ja da vas ja prekidam. Hvala vam puno i vama lijep godišnji ako sam shvatila.
5: Hvala
1: dobro.
5: Vam puno, uskoro idem.
1: Bravo, uživajte, pozdrav, bok, bok. Kad se nađu dva, jedan koji je došao, drugi koji ide, ne znam šta bi vam rekla, ma bolje da vam ništa ne kažem, ajmo mi svirati.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Glavna tema razgovora na sastanku takozvane koalicije voljnih bit će dodatna vojna pomoć, ali i snažniji pritisak na Rusiju. Istodobno, Kijev pojačava napade na rusku logističku infrastrukturu. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Iz zemlje u ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66, dizel euro 86, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
2: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen, ne ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća, odluka je konačna.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i dopredsjednik Mosta Josip Katalinić zatražili su da se hitno zaustavi dovoz otpada iz Senja u županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, tvrdeći da zato nema odgovarajuće pravne osnove. Naglasili su da Marišćina prema okolišnoj dozvoli smije zaprimati otpad s područja Primorsko-goranske županije, a od župana Ivice Lukanovića, županije i Eko Plusa traže odgovore o tome tko je i kada odobrio dovoz otpada iz Senja, te pod kojim uvjetima. Prvo Katalinić, pa Miletić.
3: Grad Senj je tijekom srpnja objavio da svoj otpad više ne vozi na svoje lokalno smetlište, već da isti dovozi na Marišćino, tako da otpad dovede u Novi Vinodolski zajedno sa smećem Novog Vinodolskog, pretovaruje kamione i vozi na Marišćino.
4: Šincek, o kojem kolega Troskot i ja mjesecima govorimo i upozoravamo hrvatsku javnost na trovače, Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Sad je to odlagalište zatvoreno i onda ekipa kaže da bi oni iz Senja dovozili otpad ovdje nama na Marišćinu. Našao sam se sa gospođom koja je medicinske struke i koja radi baš na ovom području. I rekla mi je, nema kuće oko Marišćine koja nema bar jednog oboljelog od tumora unutar svoje obitelji. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području i želimo da svaka politika brine i skrbi o svojim građanima.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 30 celzijevih stupnjeva, danas vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 33, u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: 35. jubilarno Kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipaničev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
0: Tvoje mjesto za povrće je puno vitamina. Paprika Roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš?
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda. 100% Zagorsko na Riječkom korzu u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izimljavanja. Na ovom dijelu ispod crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati i zračne snage. A na autocesti A6 na području Vrbovskog policija je u petak ujutro zaustavila osobni automobil križevačkih registracija kojim je upravljao 38-godišnji državljanin Turske. U vozilu su zatečeni strani državljani koji su, kako je utvrđeno, nezakonito prešli hrvatsku granicu. Policija sumnja da ih je 38-godišnjak za unaprijed dogovoreni novčani iznos prevozio do odredišta. Uhićen je i kazneno prijavljen zbog protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: 30 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 12 sati, do kraja dana vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Man Child. Joj, dobro, tebe ne možemo svrstati u tu kategoriju nikako.
1: Dječaka, muškaraca ili
0: ma
1: kako
0: da,
1: ne znam što to znači zapravo.
0: Naša, ona,
1: što
0: ćemo
1: pjevati? Muška djeca.
0: E, ali nekad su djeca.
1: Oni koji vape za majkom, kao.
0: Ma da, svašta bi se
1: to sad dalo reći. A ne gospođom, kao, jel?
0: Ma da, da.
1: Inače, pozdrav moj majci koja sigurno sluša sad radio, jer se raspitala kad sam danas u smjeni, pa rekao da te mogu slušati po podne.
0: A viš kako je to lijepo, meni je to tako lijepo.
1: E, jedna je majka, nema druga.
0: Nego šta, jedna je i Sabrina Carpenter, za sad.
1: A Vedrana Listićica Pavlović je kod da su tri.
0: Vrijedi za tri.
1: Neka tebe veco moja s godišnjeg odmora, jesi se odmorila dobro, preplamula, jesi, izgledaš svježe.
0: Pa gledaj, odmorila sam se, ali sad sam u onoj fazi da bi mi trebao tjedan dana odmora od odmora.
1: A dobro, tako to dođe, sad se treba malo uhodat ponovo, ali gle, neće se gipsan ni lao i sami na kapiju staviti. Treba zapet.
0: To je apsolutno istina. Ali znaš šta je još dobar znak? Došao je šef i rekao, ajde se više odjavi.
1: Je, mi smo se tamo zapričali.
0: Da je dosta, dosta.
1: Tamo smo se zapričali, Vedrana je ovako iza ne svjetla kamere, već iza mikrofona, ali evo, potjerao nas Čemeljić da to malo ubrzamo proces.
0: Kužiš ti to? To, svi te žele čut, pa i ja, on Čemeljić.
1: Sigurno. Već
0: hvala ti
1: puno. Hvala ti lijepa, čuje se Vedrana, bok.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
1: Narodne novine.
0: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
0: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su matreće.
3: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest, Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se tiš spred Slavice.
4: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih. Ulaz je slobodan.

0: Slušamo Pavel i njihovu pjesmu Do mjeseca, a večeras pod mjesečinom, nije još mjesec pun, bit će za par dana, ali ga je već lijepo napunilo, prilično, dakle da uživamo pod mjesečinom za filmske sladokusce, kako one ispred ili iza kamera, dobra je vijest da danas počinje 24. Liburnija Film Festival. S nama na telefonskoj liniji je Oliver Sertić, programski direktor. Olivere, bok, dobar ti dan.
1: Bog, zdravo i poštovanje, pozdrav svim slušateljima, samo mala napomenica, sutra počinje festival, ne danas, ali dobro je.
0: Ja bih htio da bude ranije, znaš, pa me to tako ponukalo, jel, a sutra počinje, sutra je prvi dan, tako je, da.
1: Sutra je prvi dan, nema veze, svima se događa vruće, nadam se bar da imate neku klimu tamo.
0: Je, malo prije sam je upalio, tek je počela hladiti studio, tako da ljudi, vjerujem, neće zamjeriti, pogotovo jer si ti dao pravi točan podatak, ispravio me. Pa. Olivere, sutra je 24. dakle, izdanje starta, ajmo odmah sagledat, sumirat taj veliki broj, taj veliki niz godina koji je, evo, već iza vas. Što je danas različito u odnosu na ono vrijeme kada je taj festival počeo u Lučici Ičićima onako nevino i naivno, recimo to tako?
1: Pa istina je, da, ja nisam bio od početka, moram reći, ja sam se pojavio tek na trećem izdanju, što je dovoljno rano, evo meni je već 22. izdanje festivala. Ljudi koji prate, ljudi iz Rijeke i okolice znaju da ga osnovao Igor Bajok i Aleksandar Pilepić. I to zapravo samo s idejom da se u Ičićima nešto događa, da stave hladit neke pive i da ljudi se malo zabavljaju, gledaju film. Međutim, ono što je meni Igor pričao je da zapravo već prve godine došlo daleko više ljudi što su oni očekivali i onda je to malo po malo postalo ozbiljan festival. Festival je tada trajao 3 dana, sad je produkcija daleko jača i veća, hvala Bogu, u Hrvatskoj i imamo što i prikazati svake godine. Ono što moram reći kao sjajan kuriozitet zapravo da je festival prikazivao filmove sa VHS-a. Bila su 2 VHS playera, mali projektor, malo platno i prikazivali se u tom trenutku najbolji hrvatski dokumentarni filmovi kojih je bilo daleko manje nego je sad.
0: Da, tehnologija se nešto promijenila prikazivanja filmova, ali ono što je najvažnije, publika koja uživa ista u njima, a i također možda još važnije, onaj cijeli niz mladih novih nekakvih filmaša se rodio kroz ovaj festival, ili tako, koji danas svoje uratke pokazuju.
1: Pa tu u međuvremenu već i ostari od tad. Ti koji su bili srednji godine su sad već u penziji. Meni je zapravo čast i privilegij kroz sve ove godine pratiti upravo mlade autore koji dođu kod nas prvi put ili negdje drugdje i nakon toga pratimo mi njih, prate oni nas, prikazujemo njihove filmove, onda postanu, neki od njih naravno, ne svi, postanu sjajni autori, to me užasno veseli. I volim to još uvijek raditi.
0: Koji je postotak onih koji se nastave baviti filmom ili oni koji odustanu i krenu nekim drugim putevima ili jednostavno život im složi neku novu priču?
1: Pa ja bih rekao pola-pola. Ako govorimo o tome da ajmo reći da jedan dio filmova budu filmovi ekipe koja ih napravi na radionicama, Blanka, Kinokluba Zagreb, Kinokluba Split, ovih nekim ljudi koji će se možda baviti dokumentarnim filmom u budućnosti, možda neće, onda bih rekao da je pola-pola. Naravno, kad ti već zagaziš u Akademiju dramske umjetnosti, tu je već veća šansa, međutim, mi se uvijek volimo zeze da nekad dokumentaristi izgube jer se ljudi odluče baviti igranim filmom. Ja to u šali uvijek zovem izdao se dokumentarni film, to nije istina, naravno film je film i ljudi trebaju uživati u dobroj umjetnosti, a naravno ove velike produkcije i već ljudi koji prate imena se ponavljaju kod nas i ove godine imamo sjajne autore koji su već bili kod nas u svojim prošlim filmima, Srđan Kovačević, Tatjana Božić, Jadran Boban i tako dalje. Mislim, pola-pola, ajmo reći.
0: Ne, se to čini sasvim solidan prosjek i ostalo jako bolje solidan. Izdat dokumentarni ili igrani film nego prijatelja. Uvijek je to, jel tako?
1: Yes.
0: Slučaj, jel, kao i u slučaju Ploče. 21 da. Film, jel tako, ove godine trebalo je prebrat u kojoj masi filmova?
1: Pa recimo ove godine oko 90 filmova.
0: To je odnosu na lani veći i manji broj?
1: Pa tu negdje. Između 70 i 90 ja bih rekao da se kreće uvijek broj. S tim da ja moram reći da mi nemamo tako, kad se kaže koliko Hrvatska proizvodi dokumentarnih filmova, to nije taj broj i to nisu sve filmovi financirani recimo od Hrvatskog audiovizualnog centra ili gradova, nego ja zapravo pokušavam zagrabiti jako duboko upravo te radioničke programe koji rade svoje dokumentarne programe, pa je tu, ne znam, i Riječka nova škola dokumentarnog filma koju radi Filmaktiv, Blank radi, pa gledam skoro sve filmove, sve do čega mogu doći, sa Akademije dramske umjetnosti, pa Akademije likovnih umjetnosti, pa onda i filmove koji su hibridi s eksperimentalnim ili igranim filmom, pokušam zapravo probrati ono što stoji isproducirano. I to je bilo 90-ak filmova, s tim da u konkurenciji je 21 film, sve skupa je 32 filma su u programu Liburnije, ovi ostali su izvan konkurencije i to je posebno zanimljivo vašoj publici, možda taj program Regionale, gdje okupljamo autore mi volimo reći iz županija oko Opatije, to su zapravo Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, županija, filmi koji nisu uspjeli ući u konkurenciju, ali su dovoljno vrijedni da ih publika može vidjeti. Već 5-6 godina je zapravo upravo riječki i pulski filmaši su aktivni i prijavljuju puno filmova.
0: Odlično, hvala vrijedan, dakle i hvala vrijedna inicijativa da potakne evo još lokalnu scenu da ipak proba nekako iskonkurirati zagrebačkoj, koja pretpostavljam još uvijek dominantna.
1: Pa nažalost da, zagrebačka je dominantna, mislim generalno cijela zemlja nam je centralizirana i ovo što možda ružno reći periferija, ali da, gradovi koji nisu Zagreb, čak i Riječani odlaze u Zagreb, tamo su produkcijske kuće, tamo je posao. Nažalost, ja bih jako volio da se Hrvatska generalno decentralizira i sa obrazovne strane i sa iz kulturne strane, ali kažem, evo, zadnjih 5-6 godina Rijeka, Pula, tu negdje prednjači od ovih nezagrebačkih produkcijskih kuća, tu i tamo Split nešto proizvede, recimo Slavonija skoro ništa.
0: Dobro, to
1: što meni, što je meni izuzetno žao.
0: Da, žao i meni, žao i svima, ali ovi koraci koje radite definitivno idu u tom smjeru da malo potaknu lokalnu produkciju, pa eto, možda onda ta periferija više ne bude nužno periferija. Olivere, što je presuđivalo da bi film došao u završnicu od tih svih silnih 90 na 21, što? Aktualnost teme, originalnost, forma ili možda kvaliteta produkcije?
1: Sve to zajedno, nekoliko ljudi me pitalo baš u intervjuima ove godine kako slažem program, ja zapravo tu nemam nikakvu, nemam handbook, nemam priručnik oko toga, ja zaista pogledam sve filmove prvo, imam svoju nekakvu rang listu i onda tek kad podvučem crtu, onda se igram sa ovim nekim malim detaljima što može ući u konkurenciju. I to je sve ovo što si nabrojao, to je i originalnost i nekakav pristup, eksperimentiranje sa dokumentarnim filmom dosta igra ulogu. Mislim, svaki selektor je zapravo priča za sebe, svako bi napravio program potpuno drugačije ili djelomično drugačije. Ono što je bitno, što ljudi moraju znati, je da selektor svojim imenom i prezimenom zapravo odgovara za onaj program. Onaj ko prosuđuje da li taj program dobar, u konačnici je i publika i mediji i naša profesionalna branša.
0: Publika već godinama prosuđuje da to vrijedi i dolazi iz godine u godinu. Reci mi, ove godine tema antiratna, militarizacija i tako dalje, tako dalje. Zašto ta tema? Mislim, teško je uopće sumnjati zašto ne, ali reci, zašto?
1: Pa ja mislim da vi u Rijeci to najbolje znate. Čini mi se da je to vrlo aktualno. Nažalost, ne samo u Rijeci, ali eto, dotaknulo se i nas i kupovinom i akvizicijama militarističke industrije koja je pokupovala neke firme. Ja im namjerno neću izgovoriti ime, ali vi to sve znate. Dosta Igor Bezinović priča o tome, dosta kampanja antiratnih se događala. Evo, klinci su opet krenuli u vojsku, to svakako nije dobar znak. Generalno cijela Europa je trenutno u propulzivnom stanju navikavanja zapravo na rat, što je najstrašnije, i zapravo i taj video koji smo napravili je vezan upravo na navikavanje na nešto, zapravo nije normalno, da normalizacija rata je vrlo jedna brutalna priča koju će nam zakucati na vrata i neće nam biti ništa neobično, ali ćemo se naviknuti naprosto na to da se, ne znam, u Rijeci ponovo proizvode vojni brodovi i da je torpedo postaje aktualan. Mislimo da je bitno da moramo reagirati na neke društveno neurologične stvari. Naravno, nisu svi filmovi vezani za rat kod nas, produkcija nije toliko velika i jaka u Hrvatskoj da sad imamo 5 filmova koji su vezani za rat, ali zapravo ima filmova, ono što je meni puno bitnije, puno filmova koji se bave solidarnošću i brigom za druge i ovim stvarima koji će nam biti jako, jako važni. Tako je negdje koncipiran program da nije sve tako crno, ali da se moramo malo okrenuti jedni drugima, a ne se baviti samim sobom.
0: Da, empatija nas može spasiti, a ne povećanje proračuna, odnosno novaca, izdvajanja iz državnih kasa za militarizaciju, za opremanje tako s novim ratnim oružjem. Evo kako to već diktira prekooceanski naš narančasti dobitnik Fifine nagrade za mir. Sve zemlje valjda ono u svijetu koje on izabere moraju dignuti proračun koliko na 5% ili kako već ono traži, čini
1: mi se. Pa sad je trenutno da na 5%, već je problem to što mi pristajemo na to, a ne to što je neko nešto tražio, znaš, postoji ipak što ja bih rekao institut nepristajanja na nešto, međutim mi živimo u sistemu koji je vrlo to poslušno preuzima. Ono što je problem, naravno, što sav taj novac će otići ili u dugove zemlje ili će zapravo počet oduzimat od drugih stvari, a najčešće to kultura i obrazovanje koje prvi
0: stradaju. Socijala i tako dalje.
1: Kad god ode, nismo još došli dotle, a ja se nadam ni da će prevladat nekakav razum i da će se nekako platno okrenuti.
0: Odlična je tema za propirkivanje na ovom 24. Liburnia Film Festivalu, koji dakle počinje sutra sa filmom Ovu sobu ostavite zakopanu, je li tako, Ive Kraljević? Mm-hmm. Zašto baš taj film za početak?
1: Nekoliko je razloga. Iva Kraljević je Riječanka, izuzetno poznata u našem svijetu kao jako dobra montažerka i snimateljica, a ovo je prvi autorski film. To su dvije stvari. Treća stvar je što to jest film koji zapravo na neki način dotiče našu možda malo armagedonsku potencijalnu budućnost. Naravno da ne želimo sugerirati da će to ići u tom smjeru, međutim to je vrlo jedan intimni film, poetski eksperimentalni dokumentarac o kojem je jako dobro razmisliti. Tako da nekoliko je razloga. Treći je taj što to zapravo nije klasična dokumentarna forma, nego upravo ta hibridna forma koja se igra sa eksperimentalnim i sa ističkim filmom, jer mi želimo pokazati da dokumentarni film je puno šire od onog što gledate na televiziji, da to nisu naravno zebre i oleanderi, nego puno veća priča. To je i politička i osobna priča i vrlo važna i sjajan je film. To je zapravo najvažnije.
0: Nemojte kukat čaj od oleander, nego odite na čašicu razgovora i druženje i naravno gledanje filmova u Opatiju na maloljetnoj pozornici od sutra pa do subote, kada je kulminacija dodjela nagrada, Tulum, fešta i sve ono kao i svake godine. Posjetite dakle, dragi slušatelji, 24. Liburnia Film Festival. Oliver, mogli bi oko do sutra, ali naš vrijeme nam curi, pa onda ćemo se morati pozdraviti.
1: Neka curi, hvala vam puno što nas pratite, jako mi je drago da se čujemo svake godine.
0: Tako ne.
1: I ja se nadam da će ljudi doći do Opatije barem jedan dan, ako ne svih pet, jer mislim da i ti mladi autori i ti stari autori, i stvarno nam je dokumentarna scena sjajna i vrijedi pogledat što se tu događa.
0: Hvala lijepo Oliveru Sertiću, programskom direktoru Liburnia Film Festivala. Obratite mu se s povjerenjem kad ga vidite tamo negdje na ljetnoj pozornici, pitajte ga, odgovorit će vam na svako vaše pitanje, kao što i nama u Eteru Radio Rijeke. Oliver, hvala ti puno, čujemo se, do slušanja.
1: Hvala vama, bog.

0: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
1: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
3: Tvoje mjesto za neodoljive ljetne slastice, domaće crveno stolno grožđe, euro 49. Domaća mini lubenica 45 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Iz KD-a vodovodi i kanalizacija Rijeka stižu dobre vijesti. S današnjim danom ukidaju se mjere štednje pitke vode koje su do sada bile na snazi, rekao nam je direktor Vika Damir Togunjac. No i dalje apelira da vodu koristimo racionalno s obzirom da ljetu nije kraj, a tjedan pred nama, osim sutrašnjega dana kada očekujemo kišu, bit će suh i sunčan. Poslušajte izjavu.
2: Najnovije stanje je takvo da na izvorište Zvir 1 su tijekom vikenda došle dodatne količine vode, tako da u sustavu se smanjila potrošnja za nekakvih 20% i današnjim danom krenuo je već zahtjev za ukidanje mjera koje su bile na snazi do sada. Apelirali bi još uvijek neka bude racionalna potrošnja, a ne da se razbacujemo s vodom bez obzira što je došlo dodatne količine. Nadamo se da će takva situacija i dalje ostati u sustavu i da ćemo imati preljev na izvorištu Zvir i u daljem tijeku vremena.
0: I sport. Dan nakon europskog prvenstva u gimnastici održanog u Zagrebu poznat je i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičkog prvenstva koje će se u listopadu održati u Rotterdamu. Pravo nastupa izborilo je osmero hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara, među kojima će biti i Riječanka Sofija Mešter koja će nastupiti na dvovisinskim ručama.
3: Vremenska prognoza.
0: 31 Celzijev stupanj u Rijeci u 13 sati, do kraja dana vedro i sunčano, prema kraju dana i u noći povećanje na oblake. Puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Neću čekati i neću moliti, kako kaže Mladen iz Boje. Slušajte njihovu pjesmu Stup od soli u 14 sati 18 minuta, zahvaljujući našoj Ana Mariji Ilić, koja bira glazbu. Hvala ti, Anči, hvala ti. Bez tebe ovo ne bi bilo niš. Inače, kada smo kod soli, ne znam kakva je slanost mora, ali smo saznali u međuvremenu kakve su temperature mora. Nešto malo je nakon ove kiše prošloga tjedna, koncem tjedna, i malo burice koja je zapuhala, popustila temperatura, ali s obzirom da su bile gotovo pa ekstremno visoke temperature mora, onda su sad ove skroz pristojne. Temperatura u Crikvenici recimo u 14 sati je 25 stupnjeva, u Malinskoj je 25,4 stupnja, u Opatiji je isto tako neki 24,5-25. Uglavnom, temperature mora su i više nego zadovoljavajuće. Sve su već gotovo redom iznad 25 stupnjeva, pa možete uživati u krasnom sunčanom vremenu, toplom, evo nekih 33-4 stupnja čak čini se u Rijeci u ovom trenutku, gotovo da se ne nazire kraj ovog dugog ljeta, kažem, naglasak na ovaj dakle, dugi uzlazni, jer ljeto, po svemu sudeći, još je daleko od svoga konca. Za nekakvih 20 minuta i put državnog hidrometeorološkog zavoda ćemo ne bili saznali malo preciznije što nas već čeka u narednim danima. A što nas čeka sada? Malo reklama, jel, Domiću? Može, a? Može, Domagoj Zorić potvrđuje, slaže se.

0: Propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan. Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
3: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
4: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
5: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.

0: за vrijeme.
1: Lijepa kiša se ispadala koncem prošloga tjedna, a sada opet je granulo lijepo sunce. Idemo put Državnog hidrometeorološkog zavoda, Riječkog ureda, tamo nas čeka meteorologinja Danijela Vlašić, koja će nas uputiti u aktualnu i situaciju koja nas očekuje u narednim danima. Danijela, bog, dobar vam dan.
2: Dobar dan, Dražine, vama i svim slušateljima na Radio Rijeci.
1: Danijela, temperature mora još uvijek sasvim pristojne, čak dapače, ono iznad 25, temperature zraka još uvijek preko 30, ljeto ne posustaje.
2: Je, tako, evo ga, ali imam osjećaj nekako da je malo svježi, jel tako?
1: Pa, makar po noći, ljepše se spava, pristaje, priznajem.
2: Jel tako, da, to je nekako osjećaj i ja sam baš evo, to komentirala jutros s onim temperaturama zraka, dakle minimalna noćna je bila 20, a jučer ona maksimalna 31 Celzijev stupanj. Nekako sam imala osjećaj kao da je u stvari malo hladnija, temperatura mora, evo, barem po ovim mjerenjima koje imamo sada u 14 sati, kreće se od 25 do 27 sa temperaturom zraka u Rijeci 32, možemo reći pravo ljeto i dalje, niko ne bi rekao već da je to i za Velike Gospe i za Primepje od Đeda Gosto, to se definitivno promijenilo zadnjih godina, promijenit će se i vrijeme, pogotovo zato što se mijenja strujanje iz ovog, u stvari južnog strujanja, iz ponovno iz onog grebena toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, ali i snažnog anticiklonalnog polja koje se nalazi sjevernije od nas, zbog ulaska jedne ciklone koja se nalazi trenutačno u Biskajskom zaljevu i ona će u stvari ići sjevernije od naših krajeva, ali strujanje se mijenja i sutra će u sklopu tog više zapadnog i jugozapadnog strujanja doći jedna porcija vlažnjega i nešto hladnijega zraka i uzrokovati drugačiji dan nego što je to danas, dakle dan koji će biti obilježen nestabilnostima, mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom na otvorenom moru i neverama, ali će biti nešto i sunčanih razdoblja, a krajem dana onda prestanak oborine i razvedravanje, a od srijede ponovno možemo reći ide dalje po ljetnoj situaciji, ponovno porast temperature zraka. U ovim trenucima na području cijele Hrvatske, a tako i na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like, je pretežno vedro i sunčano, tu i tamo možda ima nekakav oblak, ali to nije ništa što je vrijedno spomena, puše uglavnom slab do umjeren jugozapadni zapadni vjetar koji se sve više i više okreće prema onom sjeverozapadnjaku. More u tim prilikama malo, ponegdje prema otvorenome do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Rijeci je u 14 sati 32 Celzijeva stupnja su izmjerena, relativna vlažnost je ipak dosta niska, 30%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala. U 14 sati ljeto još uvijek na zavižano, tamo je također 20 Celzijevih stupnjeva, Platak 22, Crni Lug i Park 24, Delnice, Učka poklon 25, Ogulin kao i Porer 27, Klana, Malinska i Sveti Onik, Sveti Ivana Pučini 28 Celzijevih stupnjeva, Grobnik, Gospić, Otočac, Pula i Rovinj 29, onda Kastav, Kostrena, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pazin, Poreč, Pula aerodrom, Krk aerodrom, te Silba i Viškovo 30, Cres, Crikvenica, Dobrinj, Montekope, Senj i Vransko jezero na Cresu 31 Celzijev stupanj i Bakar, Rab i Rijeka 32. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1017 hektopaskala, u ovim trenucima lagano pada. U nastavku dana, odnosno možemo reći još i poslije podneva, vedro i sunčano, a prema kraju dana baš sa zalaskom sunca, u stvari trajanje sjajanja sunca već dosta kraće, to se već i primijeti nego što je to bilo pred mjesec dana, doći će također do povećanja na oblaka, ali to će biti isprva oni oblaci visoki cirusi, ali neće zlati zalak za sunca koji jučer kada nije bilo ni oblačka. Zapravo samo je bio jedan jako mali. Puhat će uglavnom slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će više okretati na sjeverozapadni onda, a u noći će vjetar onda okretati na jugo. More će biti uglavnom malo valovito. Sutra, utorak, povećanje na oblake tijekom noći i onda će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi i to pogotovo sredinom dana kad su mjestimice moguće nevere, naročito prema otvorenome moru. Krajem dana prestanak oborine te u noći onda razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo koji će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar uz razvoj oblaka, dakle uz mjestimičnu neveru može biti imati naravno onda jakoga i olujnoga vjetra koji odstupa onda od ovog prevladavajućeg smjera, naravno i brzinom i iznosom, dakle to znamo kako već to u neverama. Čak je moguće da u kraćem vremenskom razdoblju negdje padne i veća količina kiše, ali čini se da će se to ipak nekako sve više držati prema otvorenom moru. Moru tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito, a jutarnja temperatura zraka zbog juga malo viša, dnevna zbog oblaka ipak malo niža. U srijedu ponovno se vraćamo suncu, pretežno sunčano, no sredinom dana mjestimica uz razvoj oblaka u riječkom zaleđu, Učka, Čičarija, granica sa Slovenijom, moguća kiša ili pljusak, puhače uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu. Temperatura zraka će malo rasti u četvrtak i u petak, kada ćemo se ponovno moći približavati onim vrijednostima blizu 35, a nadamo se ipak da nećemo doseći tako visoke vrijednosti i onda ostaje i dalje po suncu i pogodno za kupanje, s time da opet relativna vlažnost će biti dosta niska zbog sjeverozapadnog visinskog strujanja koje će onda malo sušiti taj zrak, a vrijeme za vikend ipak više o tom u idućim javljanjima, jer više nije onako stabilno kao što je to bilo početkom mjeseca. Ipak se već vidi da idemo u u hladni dio godine, evo uvjetno rečeno, svakako sa kraćim trajanjem sijanja sunca.
1: U jesen, da, svaki dan čini mi se po neki 2 minute i 40 sekundi skraćuje se dan, što ujutro, što popodne, kumulativno da prilike, dakle, dakle neke 3 minute, pa evo, dakle, ali...
2: Da, pa negdje, evo, možemo reći ovako na prste okvirno je dan skoro sat vremena kraći.
1: Sigurno, je li tako, da.
2: Da.
1: Ali Daniela, čini se da bi nam lijepi 9. mjesec mogao biti, bit će i za kupanje,
2: ja
1: vjerojatno,
2: je li tako? Ja to svakako sebi želim, dane kad ne radim. Sada vi se onda malo Da, istina.
1: Ja sam za to, pogotovo ako kiša već mora padat, nek pada po noći kad ne idemo na posao, jel tako, kad smo ispavaju.
2: A čujte, ima i ljudi koji su u noćnoj smjeni, ne možemo tako odražene ipak
1: misliti. Okay, ajde, bitno da su se izvori napunili, evo izvor Zvir, čini mi se, prelijeva se ponovo u Riječinu, to je dobra vijest, još uvijek se pune, te vode se slijevaju polako.
2: Je tako, dakle, mislim, to se obnavlja se super, taj hidrološki ciklus bez daljnjeg, ali da je zaista bilo sušno, još uvijek je, to je jednostavno tako i možemo reći da su to nekakve postale karakteristike klime sada na Mediteranu.
1: Daniela, hvala vam najljepša. Moramo ići dalje. Daniela Vlašić, Državni hidrometeorološki zavod. Hvala vam najljepša. Reklame idu, Daniela. Bog do slušanja. Čujemo se.
2: Do slušanja.
0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Ukrajina želi mir, ali neće popustiti Rusiji po svaku cijenu, rekao je predsjednik Zelenski u govoru na proslavi Dana neovisnosti 35. godišnjice ukrajinskog izlaska iz Sovjetskog saveza. Nećemo Rusiji dopustiti da prevari Europu i cijeli svijet tvrdnjom da od nas samo traži da predamo Donbas, dodaje Zelenski. Na proslavu u Kijev došli su mnogi europski čelnici koji su obećali nastavak potpore Ukrajini. Među njima je i finski predsjednik Aleksandar Stubb.
2: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine. We stand behind Ukraine.
0: Vijesti iz Hrvatske. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela, nasuprot Čiova, zapalio se brod. 25 vatrogasaca uspjelo je pod nadzor staviti požar na Svetom Klementu na Paklenim otocima, potvrdio je to zapovjednik hvarskog DVD-a Nikola Škare. Kuće su obranjene, a gašenje bi trebali dovršiti kanaderi. Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuo je oko podne gotovo u isto vrijeme kada i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora. Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je to direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, te jedan manji hotel i hostel.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvo prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke Upravnog vijeća, odluka je konačna.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
5: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i sa samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti. Također, ako ovaj natječaj i sada uspije, moramo reći da su u uvjetima natječaja predviđeni čak 12 mjeseci da se 4,5 tisuće tona odveze, odnosno makne sa mjesta lokacije, i nakon toga još dodatnih 12 mjeseci da bi se taj otpad mogao odvoziti kod nekih stranih operatera koji će taj otpad zbrinuti.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i dopredsjednik Mosta Josip Katalinić zatražili su da se hitno zaustavi dovoz otpada iz Senja u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, tvrdeći da zato nema odgovarajuće pravne osnove. Naglasili su da Marišćina prema okolišnoj dozvoli smije zaprimati otpad s područja Primorsko-goranske županije, a od župana Ivice Lukanovića, županije i Eko Plusa, traže odgovore o tome tko je i kada odobrio dovoz otpada iz Senja te pod kojim uvjetima. Prvo Katalinić pa Miletić.
7: Grad Senj je tijekom srpnja objavio da svoj otpad više ne vozi na svoje lokalno smetlište, već da isti dovozi na Marišćino, tako da otpad dovede u Novi Vinodolski zajedno sa smećem Novog Vinodolskog, pretovaruje kamione i vozi na Marišćino.
8: Šincek, o kojem kolega Troskot i ja mjesecima govorimo i upozoravamo hrvatsku javnost na trovače, Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Sad je to odlagalište zatvoreno i onda ekipa kaže da bi oni iz Senja dovozili otpad ovdje nama na Marišćinu. Našao sam se sa gospođom koja je medicinske struke i koja radi baš na ovom području. I rekla mi je, nema kuće oko Marišćine koja nema bar jednog oboljelog od tumora unutar svoje obitelji. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području, i želimo da svaka politika brine i skrbi o svojim građanima.
0: A iz KDA Vodovod i kanalizacija Rijeka stižu dobre vijesti. S današnjim danom ukidaju se mjere štednje pitke vode koje su do sada bile na snazi, rekao nam je direktor VIK-a Damir Togunjac, no i dalje apelira da vodu koristimo racionalno. S obzirom da ljetu nije kraj, a tjedan pred nama, osim sutrašnjega dana kada očekujemo kišu, bit će suh i sunčan. Poslušajmo izjavu.
9: Najnovije stanje je takvo da na izvorište Zvir 1 su tijekom vikenda došle dodatne količine vode, tako da u sustavu se smanjila potrošnja za nekakvih 20% i današnjim danom krenuo je već zahtjev za ukidanje mjera koje su bile na snazi do sada. Apelirali bi još uvijek neka bude racionalna potrošnja, a ne da se razbacujemo s vodom bez obzira što je došlo dodatne količine. Nadamo se da će takva situacija i dalje ostati u sustavu i da ćemo imati preljev na izvorištu Zvir i u daljem tijeku vremena.
0: I za kraj jedna najava. Na riječkoj plaži Sabličevo na Pećinama u subotu se održava 9. humanitarni turnir u Piciginu Dobri Kamov. Okupljanje sudionika počinje oko 15 sati, a ekipe mogu imati više od 4 člana. Kotizacija je 10 eura po članu, a sav prikupljeni novac ove će godine biti doniran akciji Rokova borba za pomoć dvogodišnjem Roku kojemu su za napredak potrebne terapije. Ekipe će ocjenjivati tročlani žiri, a osim Picigina sudionike očekuju glazba, nagrade i posebne cijene pića u Beach baru Kamov. Organizatori pozivaju Riječane da dođu zaigrati ili navijati. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
10: Sport.
0: Ima Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke nakon tri utakmice posta vratili su se pobjedama. U sadržajnom dvoboju Riječani su sinoć na Rujevici s 3-2 slavili protiv Istre i tako držali korak s vodećima na ljestvici. Završetkom utakmice nije bio zadovoljan trener Rijeke, Matijaš Kek, s obzirom da su Riječani do 72. minute imali 3-0.
12: Jednostavno još nismo na tom nivou i sigurno da ćemo poraditi po tome. Ja sam igračima i rekao i oni su između sebe razgovarali i očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole, jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo mi to, riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
11: Već u četvrtak u uzratu play-offa konferencijske lige Rijeka na Rujevici dočekuje danski Midtjylland. Utakmica je na rasporedu od 20 sati 45 minuta uz prijenos u našem programu. Posljednje dvije utakmice prvog kola talijanskog prvenstva Bologna je domaćin Laciju, dok će Roma dočekati Fiorentinu. Sinoć je Milan u novu sezonu krenuo pobjedom 2-1 kod Torina, dok je Juventus s 1-0 slavio kod Frozinonea. Pred hrvatskom ženskom odbojkaškom reprezentacijom treći je nastup na europskom prvenstvu. Nakon poraza od Italije i Francuske, Hrvatska od 16 sati u Göteborgu igra protiv Slovačke. Dan nakon završetka europskog prvenstva u gimnastici u Zagrebu, poznat je i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičkog prvenstva koje će se u listopadu održati u Rotterdamu. Pravo nastupa izborilo je osmero hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara, među kojima će biti i Riječanka Sofija Mešter, koja će nastupiti na dvovisinskim ručama.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana kada su mjestimice moguće nevere. Krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Pukat će slabo do umjereno mjestimice i pojačano jugo koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutra temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

Slava Andrije Vujevića, poznatije kao Vojko Vrućina ili ti Vojkove, u 15 sati 25 minuta sa frekvencije Radio Rijeke. Vrućina, odnosno vrućina, je vrućina je kako ne i u našem gradu i okolici, temperature su već debelo iznad 30 stupnjeva gotovo svugdje, malo gdje su ispod 30, evo u Gorskom Kotaru, Delnicama je lijepo ugodnih 25, na Platku je 24, ali Rijeka 32, 33, Opatija 30, otoci sve tako preko 30, ljeto i dalje traje, neka ga, ali bitno je da su nešto noći lakše, svježije pa se lakše spava, bolje se odmori, pa onda se i pregrmi nekako ova vrućina. Što se tiče aktualnosti, čuli ste Mateju, isporučila mi ono sve najvažnije što je danas bilo u svijetu i doma, u regiji našoj, a danas evo jedna informacija došla malo pre u našu redakciju posredstvom Hine. Sjećate se kad je proljetos osvanula informacija da je Viktor Lenac prevaren za više milijunski iznos, mislim da je preko 7 milijuna eura bilo u pitanju. Jednostavno računala prevara, neko ih je nasanjkao lažnim mailovima da uplate novac koji su i tako nekom bili dugovali, ali na pogrešnu adresu, odnosno na pogrešan račun, i tu je Lenac ostao preko 7 milijuna eura. Ogroman novac, naravno. No međutim, evo, danas iz pravosuđa stiže potvrda da ovakve priče ipak mogu imati sretan završetak. Ne ova, dakle, s Lencom, ali jedna druga. Tvrtka iz Koprivnice, ne zna se koja, ali tvrtka iz Koprivnice, koja je pala na gotovo identičnu zamku na lažni račun u Mađarskoj i uplatila oko milijun eura, dobila je sav svoj novac natrag. Naime, koprivnička tvrtka vjerovala je da podmiruje računi za navedene radove pravnom poslovnom partneru, no podatke za uplatu poslali su, dakle, prevaranti s lažne adrese i uslijedila je munjevita reakcija domaće policije, općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici i županijskog suda u Varaždinu. U bliskoj suradnji sa mađarskim pravosudnim tijelima i europskom agencijom Eurojust, sporni račun u Mađarskoj hitno zamrznut, novac potom u potpunosti oduzet i vraćen oštećenoj tvrtki. Iz Koprivnice. Iz državnog odvjetništva ističu kako je to uspješno spašavanje novca rezultat iznimno brze međunarodne suradnje unutar Europske unije. Istraga se dakako nastavlja, policija i odvjetništvo i dalje tragaju za nepoznatim počiniteljima ove milijunske prevare. Hoće li ih ikad naći, to je pitanje, no ono što je puno važnije u ovom trenutku da je novac nađen i da je vraćen tvrtki koja je bila prevarena. Eto, možda ima nade za u buduće ako se tako neke situacije dogode, brzo ne se pokrivati ušima i sramiti se zbog toga, već brzo obavijestiti policiju. Pa onda neka, dakle, svi rade za ono što su zaduženi.

0: nos atrovuja.
1: Natočeno krivo gorivo.
2: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
1: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Nije još to ona razina prometovanja kao kad krene školska godina, ali sve nekako intenzivniji promet u centru grada, godišnji se barem za lokalno stanovništvo bliže kraju. Ali stranaca još dosta, na magistralnim pravcima prema moru, čini se da danas ima dosta zastoja. Sad idemo put Hrvatskog autokluba, danas nas čeka dežurna Sandra Pučić koja će nas uputiti u aktualnu situaciju. Sandra, želimo vam dobar dan.
4: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
3: Kako protiče dan vama danas u Hrvatskom autoklubu?
4: Evo, dinamično možemo reći tako.
3: Dobro, što je i gdje je najdinamičnije, ako ja mogu tako pitati?
4: Pa evo, tijekom cijelog dana pojačan promet, osobito od jutarnjih sati, što je uobičajeno za radni tjerani ponedjeljak, gust promet na gradskim cestama, obilaznicama, gdje i sada ponovno jača gustoća prometa, zastoj su zonama radova i privremene regulacije prometa, ali i na pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 usporeno u kolonama u pokretu vozi se mjestimice između Karlovca i Lučkog u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoj između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Bregane, odnosno u smjeru zapada. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre kolona je trenutno oko 1 km otprilike. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je isto tako gustoća prometa, ali prije svega u smjeru otoka nema više dužih kolona i nema zastoja. Povremeno je pojačani promet duž Jadranske magistrale, ali se isto tako vozi bez kolona i zastoja na Istarskom Ipsilonu. Stanje redovito, kao i na autocesti A6 Rijeka Zagreb, gdje se vozi bez poteškoća. Što se tiče graničnih prijelaza, putnički je promet pojačan ponajviše na ulazu u Hrvatsku, na dosta granica sa Bosnom i Hercegovinom, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik sa Srbijom, te na graničnom prijelazu Karasović s Crnom Gorom. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo, nije, toliko za sada.
3: Nije tako loš dan, čini se. El, dinamičan nije kao što ste rekli, ali...
4: Sad više nije.
3: Sad više nije. Dobro. Sandra, hvala vam najljepša, pozdrav vašim kolegama i dakako pozdrav svim vozačima. Do slušanja.
4: Pozdrav, do slušanja.

0: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda. 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati.
1: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
4: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za spinzu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: nije radio sve što svira.
1: Ljeto. To. To.
2: To, neka ljeta, ovako malo sa ugodnim noćima, kad ćemo lakše spavati i bolje se odmoriti, a dani topli jesu, da, šta ćeš, tako je, ljeto traje još uvijek. Iskoristite ih da su još dovoljno i dugački, još uvijek ima dosta dana, ali značajno manje nego prije recimo mjesec dana, pa odite na kupanje. Evo, temperature mora sasvim pristojne, 25-26 stupnjeva, malo kao osvježilo, ali s obzirom da su bile i preko 27, onda su sad kad je spustilo za stupanje do 2 Celzijeva, temperature mora stvarno izvrsne. Danas gledam nešto stranaca, šeće tu po gradu ispod našeg balkona i pitam se što radite tu po cesti, odnosno po korzu, odite se ljudi kupati dok ste još ovdje, dok možete. Odite i vi, naravno ne samo stranci, znajemo i mi domaći, umijemo dakako se osvježiti i okupati, pogotovo sad kad je nešto malo ipak manje ljudi, malo je pritiska manje, dakle na plažnu infrastrukturu. A im predložit ćemo vam i nešto događaja u Rijeci, okolici, zapravo više u okolici danas, u našoj regiji, u ovom našem uobičajenom terminu i rubrici Kamo danas. Predlažemo vam recimo da danas od 20 sati odete u galeriju Astrada u Volosko, tamo se otvara izložba Ususret mandraču koja okuplja brojne umjetnike koji su nagrađeni na prošlogodišnjem međunarodnom slikarskom natječaju Mandrač, jer to prikazuje se sve ono što su vrijedno radili, a kako bi zapravo išli dakle Ususret mandraču. Vrijedan slikarski i umjetnički događaj Mandrač, uvijek rado posjećen kako od umjetnika, tako i od puka koji uvijek voli vidjeti što umjetnici rade. Danas možete i do Opatije, jučer je tamo Urban odradio, odnosno odsvirao sjajan koncert uz gudače nakon subotnje odgode na nedjelju zbog lošeg vremena, zbog kiše i natopljenih instrumenata. Jučer je to stvarno pokazalo se kao pun pogodak, nedjelja uvečer, odlično. Danas u Opatiji, evo još jedan živi događaj, nije na ljetnoj, već nastup Klape Baladur se danas događa ispred umjetničkog paviljona Jure Šporer, slobodan ulaz, dođite, uživajte kako to od 21 sat ispred Šporera radi Klapa Baladur. Što još? Pa evo recimo predložit ćemo vam da danas, ako ste na Krku, evo možete poći recimo do Krka, samo Krka, ako ste u Krku, ne na Krku, već u Krku, u slučaju pričamo o gradu, u sklopu 70. ljetnih priredbi Scena Zidine, večeras će se dogoditi komedija Papučari teatra Gavran, a predstava počinje od 21 sat. E sad, ako ste na Krku, konkretno u Dobrinju u ovom slučaju, od 20 sati u Šilu, odnosno evo još konkretnije, budimo u Šilu, počinje koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda. Dakako, performer i glazbenik Staraj već godinama stvara blues, živi on doduše i lokalnu samoupravu, ali on je u principu pravi pravciti bluzer. Danas u Šilu od 20 sati Ricardo Staraj i Midnight Blues.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasta za zube Senzodin 2 x 75 ml, 5 eura 49. Toaletni papir Violeta 24 role, 4 eura 69. Tomi, znaš što voleš?
4: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa na korzu će svirati Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda. 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3 eura i 29. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram euro 39. Plodine uvijek od akcije.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

Mene vrišti me zoče patnje, moji stihovi nisu uzaludne tlapnje, ja ispovjedam istinu.

0: te glas niko iz tihoj niže. Prijetno predu maglovite noći, polno stenju na slonjašu me boli.
1: Točno je 17 sati.

0: Dobar vam dan. Počnimo s vodom. Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio analizu uzoraka uzetih prije dva tjedna iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet jutros bio zatvoren. I svijeta. Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao i ruski, odnosno glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov. I know you
1: need more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
2: Britanija
1: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: U povodu današnjeg dana neovisnosti Ukrajine ispred Riječke gradske vijećnice postavljen je fotoponit u bojama ukrajinske zastave. Instalacija je simbol podrške, solidarnosti i prijateljstva Rijeke prema Ukrajini i njezinim građanima, naglašavaju iz grada Rijeke. Podsjetimo, u Rijeci su se od prošloga tjedna održavali i dani ukrajinske kulture, a program je zaključen danas u 15 sati svečanim koncertom u prostorijama mjesnog odbora Kozala. I završimo vijesti također vodom. Iz komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka stižu dobre vijesti. S današnjim danom ukidaju se mjere štednje pitke vode koje su do sada bile na snazi, rekao nam je direktor Vika Damir Togunjac. No i dalje apelira da vodu koristimo racionalno, s obzirom da ljetu nije kraj, a tjedan pred nama, osim sutrašnjeg dana kada očekujemo nešto kiše, bit će suh i sunčan. Poslušajte izjavu.
3: Najnovije stanje je takvo da na izvorište Zvir 1 su tijekom vikenda došle dodatne količine vode, tako da u sustavu se smanjila potrošnja za nekakvih 20% i današnjim danom krenuo je već zahtjev za ukidanje mjera koje su bile na snazi do sada. Apelirali bi još uvijek neka bude racionalna potrošnja, a ne da se razbacujemo s vodom bez obzira što je došlo dodatne količine. Nadamo se da će takva situacija i dalje ostati u sustavu i da ćemo imati preljev na izvorištu Zvir i u daljem tijeku vremena.
4: Vremenska prognoza.
0: Pitka voda je vrijedan resurs, nije beskonačna i nenadoknadiva, tako da se racionalno, odgovorno ponašajmo prema njoj. A što se tiče aktualne situacije u Rijeci i okolici, u Rijeci su 32 stupnja Celzija, u Delnicama 25, ali zato u Crikvenici je 34. Kako nas vrijeme očekuje sutra, zna Danijela Vlašić.
5: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana kada su mjestimice moguće nevere. Krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Pukat će slabo do umjereno mjestimice i pojačano jugo koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutra temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti. Ljeto. To.

0: Program vlade stane na stranicu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

0: Duhovna.
1: Amen.
2: 95,1,7,3,7
3: Radio Rijeka.
4: Gradske tržnice grada Rijeke više neće čistiti Čistoća, već jedna zagrebačka tvrtka na javnom natječaju i dobila je, dala najbolju ponudu, dobila je taj posao. Upravo je to tema naše današnje marinade. Naš gost urednik Marin Mio Čistošić želi progovoriti o tome. Marine, bog, dobar ti dan, lipi moj.
5: Dobar dan i tebi i dobar dan slušateljstvu.
4: Marine, ta tvrtka je dala najbolju ponudu i čini se da grad u Rijeci štedi kao neki novac, iako je Čistoća također gradska tvrtka, pa onda zapravo gubi se neki novac.
5: Ovo je meni apsurdno. Upravo zbog toga sam predložio ovu temu. Nevjerojatno da, razmišljajući kao ekonomist, da sam dopustio u ovom slučaju da tvrtka iz druge županije, iz drugog grada obavlja stvar koju definitivno mi koji smo ovdje starosjedioci, ono što bi se reklo, koji puno, puno bolje poznamo uvjete, okolnosti, da smo to po bilo kakvim natječajima predali drugom. To znači da mi smo potpisali nekakav pakt o nenapadanju s jedne strane, a s druge strane o vlastitoj predaji. Nikako se nije smjelo dogoditi da mi kraj Rijeke Plusa i Čistoće, koja je 4 mjeseca radila po dogovoru i ugovoru sa
4: Rijeka Plusom, da
5: se je raspisao natječaj na koji se moga javiti nekakav Francuz.
4: Ali slobodno je tržište,
5: da,
4: Marine.
5: Da, jeste slobodno tržište, ali je meni apsurdno da grad Rijeka ne može financijski, organizacijski i tehnički osigurati one uvjete da vlastita tvrtka grada to obavlja i to po puno, puno povoljnijoj cijeni.
4: Onda bi to
5: je 352.250 eura, ako sam zapamtio. I ono što sam vidio u komentaru nekoga Riječanina, koje je sasvim na mjestu, dakle 30.000 eura otprilike mi smo mogli plaćati naše radnike Čistoće. I za 30.000 eura mjesečno oni su mogli fantastično obaviti taj posao i zapravo bi onda sve ostalo u našoj općini, u našem gradu. Općenito sam jako, jako tužan kad vidim da mi ne možemo obavljati najelementarnije poslove kao što je čišćenje, a što onda govoriti o, na primjer, tunelu Učka, za koje godinama govorim da je apsurdno da to vode Francuzi.
4: Da, dobro,
5: dakle, mi ne možemo ni jedan tunel
4: A mi očito voditi, ne znamo, Marine. Da. Tržište je slobodno, svako se može javiti na natječaj, dapače ova tvrtka koja je izabrana od strane Rijeka Plusa koju predaje tržnicama, će nam ovaj natječaj ušparat će nam 40.000 eura iz, dakle, kase Rijeka Plusa, manje će se platiti koliko bi Čistoća, nije ni ugovor bio najviši, jel, odnosno njihova ponuda je bila najviša. Ja ne vidim tu baš neko jako puno spora, u ostalom ti radnici iz te tvrtke, ča zagrebačka je tvrtka, čini
5: tako
4: mi se,
5: je.
4: Jel, također su nekakvi ljudi koji plaćaju porez u Hrvatskoj i ono, sve je legitimno.
5: Jeste, ali i dalje se ja ne mogu složiti s tim.
4: To je problem Čistoće što nije mogla ponuditi bolju cijenu i nastaviti taj posao obavljati.
5: Upravo tako, da mi nismo iznašli način da to obavljamo čak kvalitetnije i jeftinije
4: mi,
5: ovdje u ovom
4: mi? Nismo
5: gradu.
4: Ti ja tu bili u tom poslu.
5: Znam,
4: mi, kad
5: znam,
4: kažeš,
5: znam.
4: Mi misliš na Čistoću.
5: Da, u svakom slučaju nije bio potreban natječaj za stvar koju možemo obavljati sami. I to je druga stvar što su možda sudionici ovoga lokalnoga entiteta ekonomskog tražili nekakve veće ili nepovoljnije cijene. Kako bilo da bilo, jako, jako sam svjestan da je sve ovo na tapetu i otvoreno i konkurencija vlada u do jednoj jedinoj domeni života, ali ovo se nije smjelo dogoditi grad.
4: Rijeka Plus naime nema svoje kapacitete da bi mogli čistiti ulice, moraju tražiti vanjsku tvrtku, ali Čistoća i tvrtka koja je dobila natječaj su u ravnopravnom položaju na natječaju, dakle kad su se javili. Kada bi se išlo pogodovati toči iz grada, onda bi to bio namješten, dakle, reach the
5: tako
4: natječaj.
5: Je, da. Ali u svakom slučaju konačno želim zapravo jednu stvar reći. Da čistoća ne posluje ni organizacijski kvalitetno, ni financijski kvalitetno, ni tehnički kvalitetno, ni kadrovski kvalitetno, i upravo je to moj protest. Jer da oni posluju marom jednoga kvalitetnog, racionalnog, u svakom slučaju pravoga ekonomskog subjekta, ne bi bilo nikakve potrebe za nekakvim natječajima. To jest, ako bi se oni natjecali, oni bi dobili da su takvi. Ali nažalost nisu. Ovo mi

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Berneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan. Za plovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
3: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Đorđa, ja sam nabavil karte za prvi red, a Slavica i Vlado su matrenjer.
6: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se tiš spred Slavice.

Check it out. Florence and the Machine slušamo je u 17:36. Još jednom želimo vam ugodan dan, ugodno poslijepodne uz valove Radija Rijeke. Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, Domagoj Zorić, naš tonski realizator i ja. Pozdravljamo vas, želimo vam naravno lijepo proveden dan. Nadamo se da vam nije previše vruće, da se lijepo snalazite i brodite kroz ovaj ponedjeljak. A kao što vjerujem već i znate, danas smo također pričali i o tome u Eteru. Počinje sutra Libunija Film Festival, njegovo 24. izdanje, ako se ne varam. Održat će se od dakle sutra pa do kraja tjedna. U programu su 32 filma, od kojih je 21 u konkurenciji za 8 nagrada. Čak 10 natjecateljskih filmova imat će svjetsku, hrvatsku ili festivalsku premijeru. Festival otvara sutra hrvatska premijera eksperimentalno dokumentarnog eseja Ovu sobu ostavite zakopanu, Riječanke, dakle naše sugrađanke Ive Kraljević, dok će zatvaranje donijeti film Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića, nakon čega slijedi pak i dodjela nagrada u subotu. Ovogodišnji filmovi bave se intimnim obiteljskim pričama, sjećanjima, nestajućim prostorima i životom izvan urbanih sredina, ali i radom, solidarnošću i zajedničkim djelovanjem. Program okuplja novu generaciju dokumentarista, 6 filmova potpisuju autori sa Akademije dramske umjetnosti, zastupljeni su i filmaši okupljeni oko Blanka i Kino kluba Zagreb, uz afirmirane imena poput Srđana Kovačevića, Tatjane Božić i mnogih drugih. Središnja festivalska tema je ove godine militarizacija društva. Ona se otvara kroz filmove, ali i posebne razgovore o ratovima, vojnoj industriji, posljedicama sukoba, antifašističkom nasljeđu i mogućim alternativama logici nasilja. Povratni program također je bogat. U petak 28. kolovoza case study kako se kalio mirotvorac o nastanku prošlogodišnjeg pobjednika LFF-a uz Dragu Hedla i Hrvoja Zovka. Dakle, oni su radili taj film. U subotu 29. kolovoza u Vili Antoniju održava se panel Demilitarizacija društva, a od 26. do 29. na terasi hotela Continental bit će razgovori s autorima filmova iz konkurencija. Program donosi radionice, edukacije za različite uzraste, regionalnu suradnju s festivalom Veldox te LFF Raw Cut, program za autore 6 regionalnih filmova u završnoj fazi produkcije. Kao i svake godine, vrlo bogato, dakle. Projekcije će se održavati, kao što znate, na maloljetnoj pozornici, a dio programa u Vili Antonio, gdje je slobodan ulaz. Dnevna ulaznica je svega 4 eura, festivalska je 12 eura. Festival završava dodjelom nagrada i glazbenim programom DJ Dua, DJ Ana, poznatija kao Joško i Nikša. To je u subotu, dakle, fešta nakon proglašenja pobjednika, kako obično to biva. Mi vam nudimo mogućnost da u ovom trenutku na našem telefonu 210-777 osvojite dvije festivalske ulaznice. Dakle, za sve dane, za dvije osobe će vas Radio Rijeka u suradnji sa organizatorima počastiti, pa ako ste za gledanje dobrih filmova u Opatiji tijekom ovoga tjedna na Liburnija Film Festivalu, 210-777 pravi je broj kojeg trebate okrenuti i onom ko dakle bude najbrži dobije, njega nagradimo sa dvije festivalske ulaznice za cijeli program. Eto, Domagoj će preuzeti telefonski poziv u studiju, a mi nastavljamo dalje. Dakle, Eli Slovrić, film pod zvijezdama, baš ono o čemu pričamo.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
4: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop-rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
5: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
6: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Ističe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
0: Inače, voda iz javnog sustava u Gospiću, zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Europski čelnici okupili su se u Kijevu danas na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izradi vlastitu verziju rakete. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. I know you
2: need more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje. Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: A Ukrajina je podigla optužnicu za ratne zločine protiv bosanskog Srbina Davora Savičevića, koji je u toj zemlji ratovao u redovima ruske vojske, javlja portal Detektor iz Bosne i Hercegovine, specijaliziran za praćenje pravosuđa. Suđenje bi trebalo početi sljedeći mjesec. Na teret mu se stavljaju zločini počinjeni 2022. nad stanovnicima Fedorivke, Ivankiva i okolnih mjesta. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Savičević je jedini s balkanskog područja optužen za ratne zločine u Ukrajini, a čak 200 ljudi iz Balkana priključilo se ruskim snagama u agresiji na Ukrajinu. Među njima je i 40-godišnji srpski državljanin protiv kojeg je optužnicu podignulo beogradsko tužiteljstvo. Pretpostavlja se da je prije 2 godine otputovao u Moskvu i obvezao se da će uz novčanu naknadu 12 mjeseci sudjelovati u borbama. Mogao bi biti osuđen na do 5 godina zatvora. I jedna vesela za kraj, njemački svećenik nakon 37 godina napušta službu zbog žene. Najavio je vjenčanje te otkrio da veza traje već godinama. Zajedno ćemo tražiti načine na koje od sada možemo nastaviti živjeti svoju kršćansku vjeru i naš poziv, objavio je Andreas Unfried. Njegova biskupija u blizini Frankfurta zahvalila mu je na 10 godina službe i poželjala sve najbolje. Tvrdi da o njegovoj vezi nije ništa znala dok je svećenik nije objavio.
3: Vremenska prognoza.
0: E pa neka je sretno mladencima. 25 u Delnicama, Rijeka je na 32, a Baška najtoplija trenutno u regiji sa 34 stupnja Celzija. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
4: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana kada su mjestimice moguće nevere. Krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Pukat će slabo do umjereno mjestimice i pojačano jugo koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 23. Unutrašnjosti Istre od 17 do 20. A najviša dnevna od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutra temperatura zraka od 12 do 14. A najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste? Slušali ste vijesti.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
3: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje, prikupni dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.

I ovaj ponedjeljak navečer u programu Radio Rijeke još jedan krokodil, naša top lista hrvatskih pop-rock hitova, singlova, onoga što volite slušati i u našem programu, ali i općenito. Riječ je dakle, to znate, o domaćim izvođačima, vi se ugodno i udobno smjestite, neka vam je dobra večer i dobrodošlica. U danas na krokodilu dva nova ulaza, čak, to su uvijek dobre vijesti, znači da se svira, štanca i da evo imamo novitete koje vam želimo prezentirati. Ajmo odmah krenuti da ne gubimo vrijeme na 20. mjestu ovotjednog 1689. krokodila Radio Rijeke. Slušat ćemo pjesmu Cice na lice, riječ je o bendu Violeta Peppermint, nešto novo, nešto zabavno, mlade riječke snage predvođene Lindom Uran, uživat ćete. Nakon toga na 19. mjestu, kao što rekoh, također nešto novo, da pače pobjednička pjesma festivala Dalmatinske šansone u Šibeniku 29. po redu. Naša riječanka Martina Majerle zajedno s Maksom Hozićem, pjesma se zove Mornarski zanat.

Ribice, ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom? Pa, cice za lice.

Slušali smo Violetu Peppermint na ovotjednom 20. mjestu Krokodila, nakon nje i Martinu Majerle zajedno s Maksom Hozićem na 19. mjestu. Ponovit ću, dakle, prva nagrada publike i najbolja vokalna suradnja ovogodišnjeg festivala Dalmatinske šansone u Šibeniku. Idemo na 18. i 17. mjesto. Slušat ćemo na 18. Transakustik i Ne trebam te više, nakon toga na 17. mjestu Krokodila Radio Rijeke, Prije ili kasnije, Silente. 1, 2.

0: čist Bogom.
1: Slušate Krokodil Radio Rijeke, možete glasati i na istoimenoj Facebook stranici, tako da svi vaši favoriti mogu doći do izražaja ako im vi budete dali dovoljno glasova. Tjedan je pred nama, ljudi, navalite i nemojte propustiti tu priliku, jer ste vi ti koji zapravo, evo, kreirate naš krokodil upravo po broju glasova koje dajete izvođačima i pjesmama koje volite. Ono što nam slijedi jesu 16. mjesto na kojem ćemo slušati Parni valj i pjesmu Sati. Oni su četvrti tjedan s nama na Krokodilu, a nakon Parnog valjka Marko Kutlić sa Probudi me 15. mjesto.

Slušali ste Marka Kutlića i pjesmu Probudi me, 15. mjesto Krokodila. Mi hitamo dalje, zadnji singl grupe Led 3, njihova Žlica, ovoga je puta na 14. mjestu Krokodila i oni su s nama evo 5. tjedan za redom. A 10. tjedan za redom na Krokodilu s Guštom slušamo i The Bastards i njihovu pjesmu Sunce more, koja je ovoga tjedna zaslužila 13. mjesto.

Krokodil Radio Rijeke ide dalje, gotovo pa smo na polovici, još nam malo nedostaje, pred nama je 12. mjesto ovo tjedne top liste Radio Rijeke. E, tu se smjestio još jedan naš sugrađanin, Marko Tolja, kaže najsretniji čovjek na svijetu, tako se zove pjesma, mi mu vjerujemo, a nakon njega svirat će vam i pjevati Lucija Marcelić i Neno Belan. 11. mjesto Krokodila ovoga tjedna je Kad zapuše jugo.

U Krokodilu Radio Rijeke i ovoga tjedna uživamo evo uz pop rock domaće hitove. Nadamo se da ste uz nas i nadamo se da ćete i ovoga tjedna glasati za svoje favorite baš na Facebook stranici istoga naziva Krokodil Radio Rijeke, e tamo možete klikati, a onda mi imamo posla, zbrajaćemo glasove u narednih tjedan dana i onda sljedećeg ponedjeljka donijeti vjerojatno neki sasvim novi poredak. Na 10. smo mjestu Krokodila, tu nas čeka Jakov Jozinović s pjesmom Mary, a odmah nakon njega slušamo i Matiju Cveka, Dvoje mladih, 9. mjesto. Yeah.

Još malo domaćih snaga svirat će u ovotjednom Krokodilu ovdje kod nas u programu Radio Rijeke. Slušat ćemo pjesmu Vadne srca Kastavke Mare Lukanović, koja je evo pjevala na ovogodišnjem Miku. Što se Krokodila tiče, ovoga tjedna zaslužila je 8. mjesto. 7. mjesto odmah nakon Mare, tamo nas čeka Atmosferik i Idemo na more, 8. tjedan za redom su s nama.

0: Ne može večer proći bez servisnih informacija Radio Rijeke, pa ćemo vam evo i večeras reći ono što znamo, a što biste i vi trebali znati. Ajmo krenuti od prognoze vremena za sutra. Malo nam se vrijeme mijenja, naime bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji mogu biti i izraženi, pogotovo sredinom dana. Mjestimice su sutra, moguće i nevere. Krajem dana onda očekujemo prestanak oborine, a u noći i razvedravanje. Puhaće je slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna na ovom području od 25 do 28 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 14, a najviša dnevna od 22 do 24. E sad, najavljeni jesu radovi, oni bi mogli biti odgođeni ako vrijeme bude preružno, ali dajte vi spremite vodu za svaki slučaj. Na području Jelenja sutra bez vode, ulica Baštijani svi kućni brojevi, ulica Lopača svi kućni brojevi, Luburska od 6 do 12 brojevi, te ulica Martinovo selo svi kućni brojevi, bez vode će biti od 8.30 do 13 sati. Također na području Jelenja sutra bez vode, ulica Zoretići, kućni brojevi od 27 do 52, od 8.30 do 13 sati neće imati vode. Na području Viškova sutra bez vode, ulica Bujki, brojevi 1, 3, 6, 8, 9, 38 i od 46 do 48 u vremenu od 8 do 14 sati. I još ulica Marčelji sutra na području Viškova bez vode od broja 22 do broja 26 i broj 31 u vremenu od 9 do 12 sati. A bez struje sutra u Rijeci, tako javljaju iz HEP-a, ulica Draga Brig, brojevi 13/1, pa od 19 do 21 D neparni, te od 20 do 22/2 parni brojevi. U dva navrata nećete imati struje, prvo od 8 do 8.30, a onda od 14 do 14 sati i 30 minuta. Također u Rijeci sutra bez struje Pelinova gora, brojevi od 1 do 13 u vremenu od 8 do 14 sati i 30 minuta. Na području Veloga Lošinja sutra bez struje obrada Hrgovića prema Svetoj Ani od 8.30 do 15 sati. Sad ćemo malo u Gorski kotar, bez struje sutra naselja Stari i Novi Lazi od 8 do 14 sati, a na području Skrada bez struje naselja Gorani, Smišljak, Podslemeni Lazi, Bukovac, Podvrški, Rasohe i Hosnik u vremenu od 8 do 13 sati. I sad ćemo se za kraj vratiti u Rijeku s informacijom iz prometa. Naime, u ulici Mirka Čurbega u Rijeci sutra će na 2 sata biti obustavljen promet, i to od 11.30 do 13 sati i 30 minuta. Razlog su radovi na objektu osnovne škole San Nikolo, odnosno betoniranje armirano betonske ploče međukatne konstrukcije. Evo, sad sve znate. Promet za vrijeme radova preusmjeravat će se na okolne ulice. Naravno, vozače se poziva na oprez i poštivanje uputa djelatnika na terenu. U slučaju lošeg vremena u tom periodu radovi se odgađaju za prvi povoljan dan u istom terminu. Mi naš program ne odgađamo, puštamo vas u društvu Domagoja Zorića koji je za tonskim pultom. Uživat ćete skupa u još jednoj pomorskoj večeri. Ja sam Lena, do sljedeće prilike, lijep pozdrav.
1: You're listening to...
2: Krokodil!
0: Slušali smo Atmosferik, 7. mjesto Krokodila. Upravo ste uz tu našu popularnu top listu, ponovit ću još jednom, 1689. Njeno izdanje. Sada smo nekako u gornjem domu ove naše ljestvice, idemo na 6. mjesto, 11. tjedan za redom, a i prošli put su evo bili 11. Opća opasnost i nebo iznad nas. Da ne gubimo vrijeme, nakon opće opasnosti odmah će nam zapjevati Damir Kedžo njegovu pjesmu Ispod mjeseca, koja se smjestila na 5. mjesto Krokodila.

četvrtom mjestu ovoga tjedna slušat ćemo na četvrtom mjestu ovoga tjedna Bad Vlad i pjesma Ako moj život. Inače, riječ je o riječkom rokeru tamo iz 60-ih godina, Vladimiru Cibociju, ali u nekom sasvim novom izdanju. 10. tjedan je za nama, tako da ga već dobro i poznamo. Nakon Bada Vlada, na trećem mjestu Tondini featuring Divojke i obrada popularne stare pjesme Lidije Percan, Da trieste fino Azara. Uživajte!

I dalje ste uz Krokodil Radio Rijeke, drago nam je da je tako. Čuli ste Damira Keđu na petom mjestu, a mi ćemo sada ponovno prema gore. Nakon Tondini i Divojki slijedi nam drugo mjesto ovo tjedno Krokodila Radio Rijeke. E tu ćemo prošetati sretnim ulicama skupa s omiljenim riječkim bendom Belfast Food.

Malo po malo došli smo do samoga kraja ovo tjedno Krokodila Radio Rijeke. Drago nam je što ste bili s nama. Podsjetit ću vas još jednom na kraju da za svoje favorite možete glasati na Facebook stranici Krokodil Radio Rijeke, pa učinite to u tjednu pred nama. Za sam kraj sačuvali smo prvo mjesto ovo tjedne top liste, a to je Drum Melody featuring Markovski i pjesma Hej. Šesti su tjedan s nama za redom, evo ih ovoga puta na tronu Krokodila. Dragi naši, hvala što ste bili uz nas, uživajte uz Drum Melody i Markovskog i čujemo se sljedeći ponedjeljak.

0: Radio Rijeka.
1: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i u drugim temama, poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uzdane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgoda ukrcaja od strane poslodavca usred ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posada preko zračnih luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena, međutim mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od BIMCA report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
0: Da, ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra gdje sam i ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci. I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno, da. Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno. Da. Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi, znači radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. A mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće, sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
0: A još imamo o tom vlaku, možda još samo par rečenica prije toga, vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistenti, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo, nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju, je li tako? Sad je to podobavezno. Sad to mora.
1: Upravo to. Recimo baš ovaj primjer iz prakse, što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom. Oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pul danas. Jer neće on misli za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas, da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni, evo citiram baš to gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, a, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, zar ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će

0: 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod i onda onako mjesec, mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti, međutim ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
1: I to. Znači,
0: klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta. I kad si na permanent ugovoru, pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidjeti svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda, međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati, ili ću ponuditi, ili ću biti bez ljudi. I stalo je tu nekako natjecanje, jel? Ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
1: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
0: Upravo to, upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
1: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina da će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
0: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
1: Potpuno ludo, da.
0: Ali da, mislim da bi neka prevara, da.
1: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca, ili je to još uvijek isti broj koji se vrti oprilike? Da li dolaze novi mladi ljudi?
0: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo za tim da oni žele biti pomorci.
1: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kakva su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
0: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da, sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče, stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu radit, ne znam baš uopće bili ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
1: Naravno, imam informaciju da se smjena u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa sada, aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjena, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam. Ja.
0: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim, kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali, da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
1: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme.

0: kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri, brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanja dijela turističkih tura po Sredozemlju, nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i Pacifički prostor je poslana priča za sebe, jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeća i na odliv i sve skupa, da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju izbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni, ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono, oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
0: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
0: Ma jasno. Dakle, kaže to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao B-fuel.
1: Je.
0: Toga sve to više, više, ili tako?
1: Pa evo, ovi sad svi što gradu firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
0: Što kažu u firmama, ili imaju problem možda sa ekipiranjem posade, kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kada je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći?
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da smo radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
0: Jer još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Uf, pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad, jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
0: Jer gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel, jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
0: Što je s poslom? Imali posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stanuo u Karibima.
0: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale, jasno, Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
0: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična, ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite, također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računat da se gledaju izgledeć rute gdje su direktno ti kitovi.
0: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu, jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obala Mađarske, dijelom i Kanade i tako dalje, jer to nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije.
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvog događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
0: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
0: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu urađene luke? Imaju li dobre vezove? Kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu. Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednom danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kroz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš, onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
0: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i itekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoji samo stroži i stroži propisi. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad, već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja ograničenje na sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
0: Da, to je i za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmijenju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
0: Otpad uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
0: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih raznih stvari koje su lakše za reciklažu i ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koristu se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno. I puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropol uopće ne postoji, skoro se ništa nedostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi, možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
0: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla, i to se sortira po bojama i sve se pere, sve one konzerve, to se sve pere prije nego što se odlaže i preša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
0: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle, u reciklažu.
1: Zna, da, znači ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
0: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
0: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tim, a tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav jasno i mirno more, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu, mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovoru.

0: kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koji ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji u posebnim pričama, nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na Ro-Ro i high speed. Znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Kakva je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo i zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komadi. Dvije osobe. Kompletno, sve duplo. Sve šta
2: govorim. Sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog. Jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima, ja svoj kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, govorim, ti si odličan za kontener, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znaju ophodnju, trebaš znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija. Kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio ja prvi oficir na tomu velikom katamaranu. Znači, kapetan sam, ali sam bio prvi oficir. Staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš sa to, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju. Nikad ti niko neće trubi u garaži, razumiješ?
2: Da, ali samo kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, koji sve, njemu sve ide u prilog, što bi
1: se rekao. Tako je. To je normalno. Niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo vikat, pa bilo što. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu. Šta ovdje ne možeš? Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom. A mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu jednu veliku plastičnu i ukunuta krca novce. Tri bara. Uvrvina prije ukrcaja. Putovanje ura i po. I još iskrcaj. Znači to je negdje 3 ure. Mm-hmm. Ta tri bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam od 2018. godine, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru, oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se mijenja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupi kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, ne znam, ovo košta 7, a ako kupiš čunapred, recimo, pa padaš 10, imaćeš kavu i pizzu skupa, razumijem? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, a njemu jeftinije. Znači, to su razno razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupo, ja?
1: Nije skupo. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko eurima, jasno,
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Trebaš staviti cijene prilagođena pri tom, ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno.
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
1: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan italijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo. Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo naprijed, šta će danas biti ponuda, da li će ona firma koja šta zmaje picu pa ćemo ponuditi, znaš šta, i za 6 mjeseci će ovo, sad ćemo staviti picu pa će on to, znaš, akcija. Mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaša iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom
1: pitanju. Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolazi po Splitu i to isto. Cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to ima manire neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena, jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihove koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljude ne razumiju, ako ja imam nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koje jednostavno on ima, i to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno na taj način su došli do nečega, jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumeš me, nema pasa ako ima posla da će sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna, imaš gnjavatora ljudi, to je nevjerovatno, ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ove sad katamaran, došli su mladi ljudi sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazi, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma 4-5 njih mogu se slikat s tomo, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, još je, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Se slikaš?
1: Pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer će re biti kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to je taj, to moraš imati public relation i ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići sa većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja, ono, nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: lukama plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi. Brod Pang u Topola Bambo.
1: Jadropol u Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Visi Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Norde Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Cider Sonja u italijanskom Crotoneu. Guardian u Kofakan u Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci Nasidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu u plovibi prema Singapuru. Kupari u plovibi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika. I brod petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
2: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ovaj put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, negdje tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirano Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: Uh-huh. A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno, vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno, mora se tu tražiti, onda to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju riješiti.
1: Ne, samo nije to samo već problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanju o vađenju potunele jahte i nakon toga ja sam to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osposobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne. To neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva i tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze, pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno, koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je, što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona otprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec, tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje, kraju traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, ajmo reći čuna, treba odraditi. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, di nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog iz same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac kukarici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

moram ti reći, ne moram izdurati.

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više, jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno, to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, može se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali posjetimo se, kapetan Žarko Buljević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrcanog plina. To je bilo prvo putanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. sam prošao i sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prelijelju. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do -35 stupnja Celzijusovih, debljina leda je bila po pola metra i više, i pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
0: Svojom probom.
1: Prije nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim, u današnje vrijeme, evo, već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i od ostalih, naravno ima i nas, sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i pol, a sa krmom 2,20.
0: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle, to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle, to su zapravo ona mora uz polarnu kapu, s one sjeverne strane.

0: strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako to more koje prolazimo treba se drugčije ponašati. Mi kao posa iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine. Imamo led koji je star dvije i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima između 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
0: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
0: To je ljeto. Kao.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
0: Firma to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni. Brodovi su skupi na kraju krajeva, to je poslovna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona, nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
0: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, svi cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da i mali broj ljudi prođe. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravljeni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremljeni cijela posada.
0: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno
1: uši. Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, mogu reći da se to jako brzo stiše, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledoloma da bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogodi da stanemo pa vozimo malo nazad, malo naprijed i tako.
0: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima onda i mala brzina normalna stvar zbog sigurnosti. To...
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu mi znam, ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite s svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed nazad i probijamo led. Znamo nekad probijat što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koje je teže.
0: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa plovite,
1: mislim. To nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji snabdijate struju, znači to je ogromna snaga. I gore, recimo, ja mogu samo reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to vam otprilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed nazad, ako se vraćamo.
0: Jako brzo, gore su vremenske zone u biti, ono što vi kaže, sužene.
1: Ja, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Ne. Tako da gubite vremensku zonu.
0: Zato vam treba psihotestovi, ja.
1: Tako je, baš tako. Ne. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava, tako da...
0: Kako se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivno stanje. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40 ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika razlika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3. Tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posadu i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji, tako malo, po mjesec dana u hotelima i tako.
0: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogonji LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter hoće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni i mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
0: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Sportska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 šorova, sutra mjestimice nevere. E sad boš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima, a ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. Sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeniti cijeli jedan sustav, jednu paradigmu, da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, jel, to uspjeh ovoga svega. Sve su udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeni taj odnos. On se mijenja pomalo. Spasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizičkih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koje moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tom škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi. I evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, jer drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo ja nastavim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brod išao more, jasno, koncesije mu biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju. Ovi naši škverovi, drvene bruranje, govorim drvene bruranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje, jel? Znači moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti profitabilni, to nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. Ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znači ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen, pa i treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističem. Znači,
1: evo recimo Muzej Betinske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako, i tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem jedan, koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu, pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koja je za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jel? To je kod nas odmah problem, jel? A vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnoviti neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj, jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati i plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, no sad ga treba održavati, to je još veći problem, jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih, jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stalno stavlja, kultura nema cijenu, jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel? Koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatnoj inicijativi.
1: Znači, ima profita od toga.
2: Tako je. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi sve to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Italijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako u zadnje vrijeme jako puno mladih ljudi koji su se navukli, mogu reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. I mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva, mislim Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Jer mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para i želite uložiti u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je manjka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kod jer ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 sus ata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se ona iz površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopan otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranja tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča, sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provijed među Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, pacije, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da imamo tu nadzor na tome dijelu.
3: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklenskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
13: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su u Baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
14: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošli godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji, jako smo zadovoljni. Iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
13: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
15: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti i opasnosti, međutim, na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
13: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
16: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%. Dakle, možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
13: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
17: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
18: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
17: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
18: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnošiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
17: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
18: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
19: sea corridor.
17: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
20: Britanija
18: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
17: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
18: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomart Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana.
2: Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
21: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
22: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
21: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
21: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost.

0: Pripremio Karlo Plazin.
1: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja. 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojicu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojicu na pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo, gotovo prva utrka, pobjeda, super, ovaj, nije nikad lako prvu utrku. Evo, mi da smo dobro veslali i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bure. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
5: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
5: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
6: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještajne tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu po rasto na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Obliwai još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit Corridor.

tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovkom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezani sa dostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjuju dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fikantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor i rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fikantierovom brodogradilištu u Anconi. Imaće bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarina iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo $25 milijuna, što odgovara zaradi približno $260.000 dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su $510.000 dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo $550.000 dnevno.

0: Ovi 22 sata i nepuni 44 minuta, je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno je jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugu do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjestimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu, uglavnom je i dalje uz sunce, ali ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bolju Mitrako trefio je, kako mi to kažemo, na rivi profesora Joška Božanića.
1: Gospodin Božanić, malo prije ste bili ovdje u našoj peškariji.
2: Bio sam u peškariji i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednu 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje sardele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane sardele. U Komiži postoji obitelj stanovnika Nojević, koji imaju nadimak Maltezovi. A Maltezovi, zato što su trgovali slanim sardelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku. Tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 km, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla komiža u jednoj godini. Srdela.
3: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnoj stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život i radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene je kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj komiži, a u njoj turist ne može kupiti sardelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno, neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji. Jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan mulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu Komiža.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra, te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio.

0: Mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izražena kočulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezična povezanost naših naroda je naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro snaša.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda Betinska gajeta, a gajeta evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan i ja kažem pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo on se odlučio na taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore, ja idem s time, ako se neko otvori onda moram se ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na murterskoj regati i onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom i onda je došao službeni poziv iz grada Gaete i mi smo se svi odazvali i općina Tisno koja je, znači Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska gajeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gajetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gajete, ali primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gajeta u Gajeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jaht klubu Gaeti. Bili smo i na jednom razgledavanju Gaete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gaete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gaetu grad sa morske strane.
1: Uh-huh. Jeste se vozili u Gaeti?
2: Nismo se vozili, nažalost, u Gaeti. I posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gaeti i to ne je bilo vrhu vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari, još velim odmah, ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu, znači to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju, da im pošaljemo jednu malu gajetu, vjerovatno ćemo to i napraviti da ona dođe u gajetu tako da bude izložena u muzeju. Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno, ja vjerujem da će se dalje nastaviti i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
2: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije, to je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su mene uložili u mladosti, koji su me naučili svemu ovom danas šta baštinim i pa evo, ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
2: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluje, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
2: Vrlo teško, jer na primjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani, ti škverovi, baš smo to vidjeli da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak, jer su nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak tih luksusnih jedrelica starih, ili oldtimera koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popraviti osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jel, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi. Interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači drvene brodogradnje, ali mi to svi zovemo kalafat, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
2: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
3: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tijelo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Kristijan Lečeze je rekao:
4: Posso dire che ho incontrato degli amici.
5: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Kristijan, Dinko i Marinka i sve ostali iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
4: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
2: Pa jako puno, evo. Ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došla iz Betine, nisam odolio da im ne kažem na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici. Sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo, i to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo. Znamo da sam razmijenio informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, u Gajetu tamo, evo, tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, ali koje mi nismo bili možda ni svjesni šta je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskomu i tako, jel? Koje su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel?
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na...
2: na regatu, jel, i sudjelovat će tu, mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo da vide sve šta cijeli otok, općinu i našu zemlju, jel. A onda evo sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom umbrativljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet pomorskih republika Italije. I to isto je jedna važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest. A evo, povijest je učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
6: Pomorska večer.

listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu, a moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more i ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. Na što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo. Loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokretili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati. Sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući.

A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu, kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad. Ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakob mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađ po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se. Osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je 2. i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split,
Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put iz snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uzovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča. Ima ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča Goran Pelajić.

0: sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta, što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroje morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela valovima, moru, vremenu. A oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna. Budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti, morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano providiti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove od pjene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina park. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja, u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni. U pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje. Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u okusu ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo.

23 sata i 54 minute, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više. A svim našim kolegama koji su u Zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zoran Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija, svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima gdje nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama. Želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno vrate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobre večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanja da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako je ugasite ga, ali ste brzo fronta širi, zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, pomoći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow, kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja. 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariče ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariče pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: pjesmu ne čuje.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežan. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komara. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih

Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 000 tona.